0: Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić

0: traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gunduličeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.

0: Vijesti.
1: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
0: Vijesti.
1: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.

0: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
1: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 u večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.

0: Točno je 6 sati.
1: Neke stvari su uvijek in. A petkom je in.
2: Radio Rijeka.

A zašto mi nemamo ljubavi, pitam se ja jutros. E, zato što smo prodali dušu, ali ne onome ko bi vi mislili, nego smo je radiju prodali. Zato i jesmo opet tu. 6 sati i 4 minute, dobro jutro, petak je. Žestoko je počeo Lučo. To je zato što su njegovi Mbappé i Dembélé zabijali jučer. Lucian Kostrene, Denis Goulier i Robert Ferlin. Pravit će vam jutro s društvo ako niste previše zahtjevni. Ako ste inteligentni i lijepi. Vi ostali šibaj na druge frekvencije. Ma naravno da se šalim, zato uopće moram reći, sve primamo. Čak i dolare. Novi dan, novi počeci, za neke možda i novi dan odmora, novi dan uživanja, novi dan opuštanja. Za vas koji još niste bili, a još malo tješenja, ovi koji sada jesu, vratit će se kad opet uleti neki toplinski val, a onda ćete vi pobjeći. More će biti 32, zrak 48, djeca naporna, žene šutljive, ali vi ćete odmarati za sada. Uživajte uz dobru glazbu, uz rock s kojim smo počeli, nastavili, pa ćemo i produžiti nakon Joan Jett i Queen.

vratio sam se, tamo prije Alena, 6 sati i 12 minuta, di su Mare i Kate da se vrate, Ane, pitaj Boga s kim spava, sad su mu dobre i Mare i Kate, lipo Boga mi, Delnice 13, kako su tek tamo spavali noćas, Senj 20, Pula 22, Rijeka, Krk, Mali Lošinj i Rab 24, petak će nam biti pretežno vedar ili sunčan uz malu naoblaku s temperaturama, do 30 u Gorskom Kotaru i Lici, do 34 u Istri i Hrvatskome Primorju.

A ja moram pojiti, 6. kvadrat je, još malo ćemo svi skupa pojiti u hak, ako već niste pošli na ceste, ako već niste u prometu, nema nekih većih problema, tako da će izvještaj vjerojatno biti kratak. Kad sam se već u najavi dotakao nogometa, ako ga uopće još pratite, mislim ovaj svjetski, ako se niste totalno razočarali kao i mnogi, onda ste čuli da je, ili gledali da je Francuska dobila Maroko 2-0, a za nas ovdje na Kvarneru je jučer odigrana jedna važna utakmica. Jedan klub s crvenom zvijezdom u zastavi. Joj, taj bi mogao doći na Kvarner. Riječ je o bugarskom CSKA iz Sofije protiv sjevernoirskog Derry City-a. Pobjeda 3-2. Zašto to spominjem? Pa zato što će bolji iz toga dvomeča doći 23. na Rujevicu. Zanimljivo, bugarska momčad ima samo 2 Bugara u prvih 11. A onda kaže Rodriguez, Martino, Godoy, Argentinci. Pa Brazilac Pastor. Pa drug Portugalac Jordão. Biće veselo kogod dođe, kogod stigne, ali dobro, znamo već što nam je činiti. Biće malo prevruće, ali bit će i sezona godišnjih odmora. Dobra prilika da pozovete prijatelje da malo stignu. Jesam mogao više pričati preko bijelog dugmeta? Mogao sam, ali neću. I onako sam vam uništio stvar.

Kako je lijepo ima dobre drugove. Piše meni moj drug Siniša, poraženi, ne pobjednik, dolazi na ruju. Sad mi je lakše. Jer recimo, ako budu poraženi ovi Irci, oni uglavnom imaju Irce i Engleze. A to ćemo za doručak pojesti.

0: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo nama pomoći na cesti u vidu informacija i daj Bog da nam samo to danas treba, samo informacija, a ne da morate čekati šlep službu ili da vam se, daj Bože, dogodi kakav čvrk ili kakva prometna na kakvoj od autocesta hrvatskih, a danas je petak i vjerojatno će već krenuti gužve za vikend. Sandra Pučić zna kakva je trenutačna situacija i zapravo što možemo očekivati. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa evo, za sada problema nema, vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, povremeno raste gustoća prometa na gradskim cestama, što je uobičajeno sada za ove jutarnje sate, kada se očekuju gužve i zastoji, posebice kroz gradove, pa tako i na riječkom području. Dalje jačanje prometa očekuje se i na riječkoj obilaznici, a zastoji tijekom dana u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa ćemo ponovno podsjetiti i na zonu radova Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, gdje su zastoji i kolone mogući u oba smjera. Također, povremenih radova ima na nekoliko dionica Jadranske magistrale, gdje se isto tijekom dana u vršnim satima mogu očekivati kolone ili zastoji. Što se tiče autoceste A6, u oba smjera promet se odvija bez poteškoća. Tijekom poslijepodnevnih sati očekuje se jačanje prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora, pa tako i na autocestama A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, dakle u smjeru Dubrovnika, isto tako i na autocesti Rijeka Zagreb u smjeru Rijeke, zatim na autocesti A7 u smjeru otoka Krka, na samom otoku i posebice na Krčkom mostu. Nadamo se da neće biti nikakvih većih kolona, zastoja ili izvanrednih situacija, a slična situacija naravno očekuje se i tijekom vikenda, osobito tijekom subotnjeg jutra, dakle vozači moraju biti spremni ponovno na subotu i na jutarnje gužve, zastoje i kolone na svim važnim cestovnim pravcima prema obali. Isto tako, za vrijeme vikenda, subotom od 4 sata ujutro do 14 sati, nedjeljom od 12 do 23 sata, zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros pojačan promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko, Petrovo Selo i teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja i Ličko, Petrovo Selo. U pomorskom je prometu stanje redovito.
1: Sandra, hvala vam lijepa, miran i ugodan dan vam želim.
2: Pozdrav, do slušanja.

Ma naravno da se volimo preko 80 godina, već više nego jučera, manje nego sutra. 6 sati 31 minuta, petak, 10. dan 7. mjeseca, bit će pretežno vedar ili sunčan uz tek malu na oblaku. Temperature do 30 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, od 29 do 34 u Istri i Hrvatskom primorju. Jutros, pa ništa ne daje naslutiti da će nam biti tako toplo, iako ne i prevruće, ipak smo u 7. mjesecu. Delnice 13, Senj 20, Pula 22, Rijeka, Krk, Mali Lošinj, Rab, svi na 24 stupnja. Na cestama čuli smo prije 10 minuta, sve u redu, pa možemo odmah preći na najavljena isključenja, i to najprije vode, najprije Jelenje, Potkilavačka, svi brojevi, Borovička 22 do 33, Ogradica, svi brojevi od 8 do 15 sati. Dakle, na području Jelenja ste bez vode, a onda još i Kastav, Vjekoslava Spinčića 2 do 6, Pelini, svi brojevi, Vincenta iz Kastva 1 do 6 i Milana Marjanovića 2 do 10, sve Kastav od 8 do 13 sati bez vode. Bez struje, kako me gađaju ove Dražice svaki petak. Jelenje, naselje Dražice, ulica Baštijani, brojevi BB 2, 4 i 5 od 8 do 13 sati, pa onda Dražice, ulica Obrovac, brojevi 13 do 24, 144 do 152, Školska 18 do 51, pa onda Dražičkih boraca 58 do 60 i Pulipoje 22 do 26 od 12 i 30 do 16 bez struje. Kraljevica, Rovina 25 do 29 i Obala Kralja Tomislava broj 3 od 8 do 14 bez struje, pa opet Kraljevica i opet ista ulica Rovina 9 do 17, Obala Kralja Tomislava broj 4 i Frankopanska 3 do 12 bez struje danas od 8 do 8 i 30 i od 13 i 30 do 14 sati. I gle, to je sve, nema više, možemo dalje. 6.33.

lijepo imati filmofile u režiji, odnosno u ekipi. Zapravo ti si glazbofil, Denim, pa po tome znaš da je ovo bilo u Policajcu s Beverly Hillsa. Bob nije singer, nego je Siger, kad smo već kod pjevača. Zašto ovo pričam? Zašto ovakav uvod? Pa zato što, evo, petkom obično pričamo o seksu, a Amerikanci su još malo poseksali svjetsko prvenstvo, pa smo saznali da ćemo u poluvremenu finalne utakmice koja se igra u Njujorku gledati koncert. Dakle, u poluvremenu. Baš me zanima što su spremili za onaj, kako se to zove, hydration, refreshion, break između poluvremena. Finale svjetskog prvenstva, predstava na poluvremenu kaže Shakira, Madonna, a nastup je potvrdio i Justin Bieber. 19. srpnja, znači za samo 9 dana na MetLife-u u Njujorku, poluvrijeme će podsjećati, kaže, na godišnji Super Bowl, finale NFL-a u američkom nogometu, a predsjednik FIFA Gianni Infantino već je rekao da će predstava biti svakako najveća pozornica ikad s nekoliko milijardi gledatelja. Pa sad sjetim kako sam vidio predsjednika Milanovića u Istanbulu na ovom sastanku NATO-a, a Trump šeta pored njega, sjede u istoj sobi, a Erdogan im je poklonio pištolje svima. Niste čuli? Zanimljiva stvar. Kaže, na NATO-u samitu u Ankari, ne u Istanbulu, Erdogan je šokirao sudionike, među kojima je bio i predsjednik Milanović, poklonivši svakom čelniku personalizirani revolver Sarzil Maz SR-38 uz kutiju streljiva. Da ne pofali, da ne moraju tražiti streljivo u Lidlu, recimo, ili u ovim prodajnim centrima. Ovaj potez, kaže, zamišljen je kao simbol obrambene suradnje, a izazvao je pravi kaos, jer zbog strogih zakona o oružju, mnogi poput britanskog premijera Kira Starmera, odbili su preuzeti dar, dok su drugi, poput kanadskog premijera Marka Carneya, morali oružje predati policiji na trajnu deaktivaciju. Za sada nije poznato što je naš predsjednik učinio sa poklonjenim mu revolverom. Samo sam jučer vidio da je u Crnoj Gori izjavljivo da im je turski predsjednik poklonio neke pljuce. Jedva čekam novu šoru na vrhu. Ovo isto iz filma, jel da? A? Ko pogodi? Ma to nema šta pogađati. Top Gun. Kad smo svi mislili da možemo biti piloti. Da onda dođeš na regrutaciju i padneš od vađenja krvi. Gdje si ti biti pilot? Sedi dole, bar.

Rebel, Billy, kako je uopće dobio to prezime? Idol, Idol. Bili smo na grobniku u Oštariji, Deni, ja i Lučo i neka ekipa i ulazi frajer, to... Ja vike, di si bili idole? I evo ti na, postao bili idol. Nije. Priča je zapravo puno drugačija. Profesor se zeznao, pa umjesto idol, šta smo rekli, to znači ljenčina, jel da? Idle. Mu je napisao idol. I eto, tako čovjek postao bili idol. Dobro da meni nisu zapamtili sve što su mi profesori pisali. Danas smo na tužibabi, to znate. Možete saznati kako se... Neki autobusni prijevoznici nehumano odnose prema ljudima koje njihova djeca pošalju autobusom, ljudi s težim bolestima, sve ćete saznati budete li u deveti klarac s nama. Pa onda možete saznati kako neki prodavači ne žele promijeniti dasku za peglanje, iako uredno kupljena i donesen račun. A dok se ne bavimo, ne bacimo na sve to skupa, sigurno vas zanima što, drage slušateljice, privlači pažnju muškaraca na vama najviše. Privlačnost je, kažu, iznimno subjektivna stvar, ali popularna aplikacija za upoznavanje Badu, kako ja to nekom nemu na... Aha, s dva O se piše, okej. Okay. Otkrila je da postoji 6 specifičnih ženskih osobina koje muškarcima češće zapnu za oko i povećavaju vjerojatnost spoja. Sad znam šta ste pomislili, a gledaj me u oči, jel da? Ne, ne, ne, gledaj me u usta. Naime, prva stvar koju muškarac primijeti, barem po tom istraživanju, je lijep osmijeh. Zapravo, kaže, prema istraživanju neke match grupe, oko 60% muškaraca i čak 71% žena izjavilo je kako im je lijep osmijeh presudan kod odabira partnera. Odmah uz osmijeh, iako se na prvu možda ne čini toliko bitnim, nalaze se i nokti. Ja, pa ti nemoj ići na manikuru, pedikuru i sve ovo. Kad je riječ, kaže, o fizičkim karakteristikama koje se ne mogu tako lako promijeniti, boja kose i očiju igra značajnu ulogu. Studija je pokazala kako brinete imaju prednost pred plavušama, ali se zato plavuše bolje zabavljaju. Badu, naime, tvrdi da je udio poruka poslanih ženama sa smeđom kosom iznosio čak 40%, dok su plavuše dobile svega 15% poruka. Pa se ti, stara moja, blajhaj. E, naposljetku, kaže, tu su visina i tip tijela. Preferencije oko visine česta su tema u svijetu spojeva, a najpoznatiji je klišej o muškarcima koji svoju visinu zaokružuju na više brojeve. Nije samo visinu i dužinu zaokružujemo na više brojeve. No, kada je situacija obrnuta, čini se da muškarci preferiraju žene prosječne visine. Navodi se da je oko 46% muškaraca iskazalo sklonost prema ženama visine između 160 i 170 cm. A što se tiče tipa tijela, kaže, opisano je, s prosječnim tipom tijela su uglavnom muškarci zadovoljni. Šta znači to prosječno tijelo? Ne znam, ali ono što je najbitnije, ste zapamtili što je na prvom mjestu, drage dame, osmijeh, smijte se, to je na kraju krajeva jedan od načina da ljudima oko sebe pokažete zube ako vam idu na živce. 10 minuta do 7, malo ćemo još, i ovo iz nekog filma.

Nekako je dobro imati kvizaša uz sebe. Hvala Lučo. Policajac Beverly Hillsa, ali prvi dio. A ako želite dobar film danas, ovoga jutra, a naravno nećete sjediti pred televizijom, lijepo 104.7, 95.1 i 102.7. Ovaj film u koji ćemo vas mi uvesti, u kojoj ćete vi tamo negdje iza 9 sati imati glavnu ulogu, je film u kojem sigurno želite glumiti.

0: Hiper mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti toplina. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravaju

0: reći ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
1: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kako je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
0: Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
3: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
4: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
5: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
3: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
5: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
0: Vijesti svijeta uredila je Matea Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
6: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani.
7: Je bila da pokušamo biti sretni, unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
6: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek. A tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika.
0: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku Mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukićević.
8: Organizator i vlasnik franšize koja na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đoje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
9: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijesti ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin Van Buren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
8: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Sanša, Ela i Charlotte na pragu su puno ljetnosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na utru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. Osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đoje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i dobu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
10: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
8: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
11: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8. Ovo je sve ono što je usko vezano za Park Mladež, okolno dakle, područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljudi isto angažirati.
8: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji ultra već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
0: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
12: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke rifove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinoć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iz nad rijeke Temza u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljene snimljenom videoporukom. Gledajući Keitha Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
13: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
0: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
2: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
0: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
2: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Speaker Lovro Golec uredio i vodio Grgo Mrvica.
13: Prvi program. Sport.
2: O sportu Davor Lulić.
14: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
15: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novo pridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
14: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
16: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
14: A sada opširnije o sinoćnjoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te u Pamekana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti, kad je u Nahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijest, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
13: Oglasi.
18: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
19: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pula, Zračna luka, Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
13: Oglasi.
21: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
22: Stop Shop, easy shopping.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu.
1: stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Oglasi.
22: Nije radio sve što svira.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Ma dobro, kad smo kod doručka, ja bi radio jedno malo pršuta i kako šparoge iz zamrzivača, pa hitiš na dva jaja i Bog te veseli. Ali ne možete to sad, pa će vam i ovo jutro biti najbolji doručak. 7:31, kad smo kod brojeva, 14 u Delnicama, 20 u Senju, 23 u Puli, Rijeka, Krk i Rab na 24, Mali Lošinj na 25 stupnjeva jutros. Dan će biti pretežno vedar ili sunčan uz malu naoblaku, a onda tamo negdje poslije podne postoji vjerojatnost za razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Temperature danas u unutrašnjosti od 25 do 30 uz more i na moru od 29 do 34 stupnja. U prometu nema nekih upozorenja, osim naravno na to da nam je vikend, odnosno početak vikenda, i da bi moglo biti gužvi po cestama, ali kako se svi nekako žale da turista nema kao i prije, ajmo pojačati obim radova, pa švije kako ima gužvi. A radi se i na vodovodnim i elektroenergetskim postrojenjima, pa će tako danas bez vode biti na području Jelenja, Podkilavačka cijela, Ogradica cijela i Borovička 22 do 33 od 8 do 15 sati. Na području Kastva, ulica Vjekoslava Spinčića 2 do 6, Pelini cijela ulica, Vincenta iz Kastva 1 do 6 i Milana Marjanovića 2 do 10, bez vode danas od 8 do 13. A onda struja, tu imamo malo više toga. Jelenje, naselje Dražice, ulica Baštijani, brojevi BB 245 od 8 do 13 bez struje. Pa onda opet Jelenje, ulica Obrovac 14 do 24, 144 do 152, Školska 18 do 51, pa Dražičkih boraca 58 do 60 i Podhum, brojevi 1 do 30B i Puli Poje 22 do 26 od 12:30 do 16 bez struje. A onda imamo Kraljevicu i to u nekoliko navrata iste ulice, Rovina 9 do 17, Obala Kralja Tomislava broj 4, Frankopanska 3 do 12 i Braće Radića 1 do 3, najprije od 8 do 8:30 i od 13:30 do 14 bez struje. I onda još samo ulica Rovina 25 do 29 i Obala Kralja Tomislava broj 3. E, vi ste malo duže bez struje od 8 do 14. A mi smo kratko bili bez glazbe, ali ćemo se vratiti do Vesnice, jer jutro donosi početak.

0: Ma ne, jednom je zaobično, a za kraj onda je dva put za kraj, ne jednom za kraj, sebe mi daj. Za početak evo vam današnjih naslova Novog lista. Prikriveni radni odnos, ministarstvo ispituje okolnosti angažmana posade muzejskog broda Galeb. Pregovori uprave i sindikata Čistoće idu dalje, nit dogovor, nit štrajk. Novi zakon o potrošačkim kreditima i trgovci će morati imati stručno osoblje za procjenu boniteta kupaca. Vlada pojačava kontrolu poslovanja tvrtki u svom vlasništvu. Državna poduzeća u proračun moraju uplatiti 60% dobiti. Ugovor o posudbi traje do kraja siječnja iduće godine. Rijeka želi vratiti Niku Jankovića iz Slovačke na Rujevicu. U današnjem Novom listu prilog TV Obzor petkom.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Store-u, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skin. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

0: Radio Rijeka. Najava događaja.
1: Ćemo čekati 20 sekundi, ba toliko se možemo strpiti, da ljudima objavimo da je točno 8 sati, ili ne, zašto trošiti vrijeme? 15 sekundi gore-dole, pa nije puno, osim ako ne sjediš na vrućoj pećici bez hlača. Sad je točno 8 sati, sad je točno petak, danas je 10. dan srpnja, datum koji će mnogi spominjati, barem mnogi koji cijene pamet, koji cijene snalažljivost, koji cijene inovaciju, jer na današnji dan rođen je jedan od najvećih, a možda i najveći čovjek s ovih prostora, barem što se tiče svjetske slave i dobrobiti za čovječanstvo koje je donio, a riječ je naravno o Nikoli Tesli. Pa sad naravno teško je očekivati od sebe da budeš tako inovativan, da budeš tako inteligentan kao što je bio Nižo, ali možeš se uvijek truditi. Istina Bog, zlobni jezici kažu da je pričao s golubovima. I da nije radio Điđi Miđi. Ako je to razlog da budem pametan, ja ću rađe biti glup. A što se svijeta tiče, danas ništa previše, ako vam kažem da je najvažnija vijest na Hininim stranicama, da je najvažniji događaj u svijetu to što Rolling Stones je objavljaju svoj 25. album, onda znate kako stoje stvari i u svijetu, a i kod nas nema baš nešto previše događanja, pa onda krenimo na ono što ima, krenimo se hvaliti onime što ima, a to je recimo da će nam župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović i ravnatelj Doma zdravlja Nikola Osojnak sa suradnicima obići ispostavu Doma zdravlja u Crikvenici gdje su u tijeku radovi na energetskoj obnovi. Investicija je vrijedna 1.790.000 eura, a projekt je sa 45% sufinanciran iz europskih bespovratnih sredstava, dok preostalih 55% osiguravaju županija i dom zdravlja. Planiran je i obilazak objekta u Bribiru koji je kupljen u ovoj godini, a u kojem će biti smještena ordinacija doma zdravlja. Bakrani ovih dana slave i to tako da će danas održati svečanu sjednicu gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana grada, a početak je u 19 sati u Domu kulture Matija Mažić u Bakru. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća bit će dodijeljena javna priznanja grada Bakra za iznimna postignuća i doprinos razvoju grada. Isto tako dodijelit će se i nagrade učenicima generacije osnovnih škola Bakar i Hreljin te Pomorske škole Bakar, kao i zahvalnice istaknutim fizičkim osobama čije djelovanje predstavljalo značajan doprinos u unapređenju širokog spektra kvalitete života u gradu Bakru. Podsjećam još jedan put, svečana sjednica gradskog vijeća Bakra počinje u 19 sati u Domu kulture Matija Mažić. I evo već dolazimo do kulture, a tu će tek biti rubrika krcata događanjima, jer pravi je ljetni vikend, svi se trude privući goste, svi se trude da svojim obrtnicima, pružateljima usluga, ugostiteljima omoguće malo veći prihod. Ove izgleda nešto skromnije sezone nego što smo navikli, a od svega izdvajamo jubilarno 25. izdanje Vinodolskih ljetnih večeri koje vas pozivaju na još jednu nezaboravnu glazbenu večer uz Tribaljsko jezero, mjesto gdje se svake godine okupljaju ljubitelji domaće pjesme, dobre atmosfere i ljetnih druženja. Manifestacija Mikovci Vinodola već je postala lijepa tradicija Triblja, a večeras počinje u 21 sat uz slobodan ulaz, a izvođače ću vam spomenuti u rubrici Kamo danas u 8:30. Prije toga čućemo i nešto čakavske poezije, ali čućemo nešto i engleske poezije, jer danas, kao što sam već najavio, najvažniji događaj u svijetu, Rolling Stones objavljuju svoj 25. album. Mača još su živi, a da su, i koncertiraju i izdaju albume. Foreign Tongues je naslov albuma, a mi sviramo.

0: Panike. U galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Domaći mladi krumpir 55 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: samo danas.
1: Ma posvuda, točno 8 sati i 30 minuta danas možete biti posvuduše i posvudušani, ako se to tako kaže u muškom rodu. Po cijeloj našoj županiji događanja, uglavnom zabavna, glazbena i koncertna, pa evo na početku krećemo od Rijeke naravno, na Trsarskoj gradini, večeras u sklopu Ljeta na gradini, vraća se Damir Kedžo. On i njegova publika još uvijek kažu dobro pamte lanjski cjelovečernji nastup na pozornici krova grada, a večeras Kedžo najavljuje nešto još bolje, ustoji dvije svoje nove pjesme Ispod mjeseca i neke druge. Pa kad smo već počeli s koncertima, ajmo i nastaviti u 21 sat u Palači Modelo uz besplatan ulaz. Koncert će održati jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista mlađe generacije, Stipe Bilić. Onda u klubu mladih od 22 sata nastupa Zanadu. Zanadu je makedonski bend koji čini četvero talentiranih mladih momaka koji se kreću između alternativnih indie, pop i plesno orijentiranih zvukova. U Rijeci danas i malo kazališta, i to onog Kalvarijinog. Od 21 sat na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Kalvarija prikazuje se komedija Ri teatra Izvorno hrvatsko. A onda možemo po okolici malo, najbolja, jedna od najboljih ženskih klapa u nas, ženska klapa Luka, večeras ima svoj koncert na trgu ispred crkve Svetoga Mateja u Viškovu, naravno, koncert će početi u 20 sati, a ulaz je slobodan. Sjenega brda na drugo, Kastav, u sklopu festivala gitare Kastav održana je radionica gitare, čiji će polaznici nastupiti večeras u 21 sat na Crekvini. Nakon njihovog uvodnog koncerta uslijedit će koncert mentora radionice Zorana Majstorovića i njegovog Atma Mundi ansambla. U Opatiji vam se pak od 20 sati na ljetnoj pozornici nudi po prvi puta prvi veliki festival stand-up komedije u ovom dijelu regije Jokes and More Stand-up Comedy Festival. Nastupaju Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velverski, Ranko Babić i Branko Krsmanović, dok će Goran Vinčić Vinča voditi program. Pa ostajemo uz more, u Mošćiničkoj Dragi počinje Mala barka, štorija od mora, i to na rivi, 18. izdanje ove manifestacije. Tijekom 3 dana moći ćete razgledati tradicijske barke, sudjelovati u brojnim radionicama, uživati u koncertima, gastronomskim sadržajima, izložbama i prezentacijama pomorskih vještina. Svečano otvorenje zakazano je večeras za 19 sati kada će biti otvorene izložbe Jadranska maritimna hodočašća i učeničkih radova nastalih kroz projekt očuvanja pomorske, brodograditeljske i ribarske baštine. Pa onda kad smo već kod koncerata, idemo i do Lubenica. 37. izdanje Lubeničkih večeri počinje danas, ove godine 6 koncerata. Svečano otvorenje večeras u 21 sat uz nastup puhačkog seksteta Ad Gloriam Brass. Lubeničke večeri se službeno otvaraju podizanjem festivalske zastave koju donose članovi Orlečkog folklora uz himnu Lubeničkih večeri Zustajte ovdeka otočnog pjesnika Valtera Mužića. Pa onda ono što smo već spominjali u najavi događaja, večeras u sklopu jubilarnog 25. izdanja Vinodolskih ljetnih večeri uz Tribaljsko jezero možete pjevati sa Mikovcima. Naime, manifestacija Mikovci Vinodola postala je već lijepa tradicija Triblja, donoseći najljepše melodije Istre i Kvarnera uz jedinstveni ambijent kraj jezera. Od 21 sat nastupaju Klapa Tić, Neven Barac, Joso Butorac, Mladen Žmak, Tamara Brusić, Jozefina Jurišić. Ulaz sloboda. U Njivicama i dalje traje festival Sladoleda. Od 21 sat u sklopu istoga slijedi ulični performans Hax Animatora, a od 22 sata svira Infinity Band. I kad smo već na otoku, kraj društvenog doma u Klanicama u Dobrinju, u 21 sat počinje cjelovečernji koncert Klape Tramuntana. A mi se onda na kraju ove rubrike Kamo danas vraćamo na početak do čovjeka koji će večeras, vjerujem, oduševiti brojne ljubitelje svoje glazbe i dobroga i kvalitetnoga vokala. Riječ je naravno o Damiru Kedži, u kojemu se sve budi, ako je uopće noća spavao, jer je bio uzbuđen zbog koncerta.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnosti stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Gloria 600 grama, 8,49 €. Napolitanke Crush 420 grama, 2,29 €. Tommy, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Iz jednog pogleda prema Deniju Guli ja sam saznao sve. Ono što mi je zapravo najviše i trebalo. Tko je današnji dežurni meteorolog, od koga ćemo čuti kakvo nas vrijeme čeka danas i pogotovo za vikend. I taj pogled rekao je jedno ime. Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: Što nas čeka danas i naravno najviše nas zanima vikend, pogotovo one koji ne moraju raditi.
2: Pa evo danas još nekako ljepše vrijeme, ali sutra kako stvari stoje će doći do promjene vremena dosta nestabilna. Subota sa pljuskovima, grmljavinom, tako i nekakvim neverinima, a nedjelju opet smirivanje takvih uvjeta i onda od početak tjedna dalje izgleda opet ovako stabilno, lijepo sunčano s porastom temperatura. Tako da trenutno evo pod utjecajem grebena danas nad područjem pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, puše slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila 25 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 22, a jučer maksimalna 31 celzijev stupanj. Tlak zraka bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 52%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Zavežan, Crni Lug, Platak 14, Park Delnice 16, Gospić, Otočac 17, Ogulin, Plitvička jezera 18, Polje Čepić 19, Pazin, Klana 20, Učka, Poklon 21, Kukuljanovo, Grobnik 22, Viškovo, Kastav 23, Malinska, Opatija 24, Poreč, Pula, Rijeka, Krka, Aerodrom Rovinj, Svet Ivana Pučini, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrinj, Cres 25, Crikvenica, Mali Lošin, Porer, Pula, Aerodrom Rav 26, te Senji, Silba na 27 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 15, u Istri na Kvarneru od 16 do 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija, Rav 25 celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj, Svet Ivana Pučini 26, te Pula na 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1014 do 1016 hektopaskala, te u porastu, a količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata samo park mjeri 3 litre po četvrnom metru. Što nas očekuje danas? Rekli smo još danas pod utjecajem grebena dominantno, pa nas očekuje pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu na oblaku, ponegdje očekujemo više oblaka. Tijekom poslijepodneva već standardno uz lokalno jači razvoj oblaka postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu i to većinom u višim predjelima. Puhat će slab do umjeren vjetar, ujutro bura, zatim jugo i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 29 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu frontalni poremećaj se drže dalje od Hrvatske, no problem je s nestabilnostima u visini koje će se premještati preko naših krajeva, tako da se očekuje porast na oblake sa sjeverozapada, odnosno promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz nestabilnost i vjetar može biti prolazno jak te različitih smjerova. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja slična danu prije, a dnevna u blagom padu. U preksutra u nedjelju smirivanje subotnih vremenskih uvjeta, no još u samo rano jutro postoji mogućnost za pljuskove. Puhat će slab umjeren vjetar, to bura i sjeverozapadni, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna u porastu, gdje se jači porast dnevnih očekuje na moru. Ostali dani, početak tjedna, ponovno uspostavljanje grebena, pa izgledaju stabilno, suho i sunčano.
1: Dobro. A ta kiša sutra... Da, nego me zanima ta kiša sutra u kolikim količinama, jer se zna već...
2: A lokalno mogu biti izraženi, znači obilnije količine oborine, jer cijeli dan je ovako jedan nestabilan dan gdje će se izmjenjivati sunčana razdoblja, oblačna razdoblja.
1: Aha, dobro. Znači nema opasnosti od onih urbanih bujica, poplava i to sve kao što
2: smo znali. A to ima uvijek ako bude kiše u lokalno većim količinama.
1: Dobro, nadamo se samo da nećemo biti u tim lokalima gdje će biti lokalno veće padavine. Da. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala vam i do slušanja.

0: Air Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Matea Krmpotić. Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
1: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Vijesti iz svijeta. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošloga mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Iz našega kraja drugi po redu najdugovječniji ljetni festivalski program na hrvatskoj obali svečano je otvoren sinoć u Krku. 70. ljetne priredbe Krk, simboličnog podnaslova 7 desetljeća zajedno s glazbom, otvorio je koncert hrvatskog baroknog ansambla programom Barok and Roll. Glazbeni program ljetnih priredbi ove godine uključuje presjek različitih stilova, od baroka i klasike preko etno i jazz utjecaja pa sve do suvremenih crossover i eksperimentalnih formi. Festival koji već desetljećima spaja glazbu, kazalište i likovne umjetnosti na krčkim lokacijama trajat će do 24. kolovoza, a uključuje 12 kazališnih predstava, 8 koncerata, 5 izložbenih cjelina te radionice za djecu. I sport. Nogometaši Rijeke danas su opet otputovali u Sloveniju, gdje će večeras odigrati četvrtu pripremnu utakmicu uoči nove sezone. Destinacija je Murska Sobota, protivnik klub partner Mura. Utakmica je na rasporedu od 19 sati, a igrat će se iza zatvorenih vrata bez gledatelja.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 25 celzijevih stupnjeva, tlak 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 51%. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje uz više oblaka. Puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro bura, a zatim jugo i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 29 do 33, a u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju. Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50% i Nart na Tuci Rijeka Srdoči.

0: Gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21:15 u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
1: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnosti stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
0: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.

0: Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti problem međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Vijesti iz svijeta. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Iz našega kraja, nakon što su u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo u blizini postrojenja Orada Adriatic početkom tjedna izmjerene visoke koncentracije sumporovodika, državni inspektorat izvijestio je da trenutačno nema ugroze za ljude. Nakon ispiranja dijela sustava javne odvodnje, prema mjerenjima vodovoda i kanalizacije više nisu zabilježene povišene vrijednosti sumporovodika. Iz inspektorata navode kako će vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti mjere sukladno Zakonu o vodama, a daljnji postupci ovisit će o rezultatima analitičkog izvješća. I jedna najava, Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije organizira tradicionalni mimohod sjećanja Srebrenica svijetom hodi 2026. uz simbolično polaganje 31 bijele ruže u more. Ovogodišnjim mimohodom obilježava se 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a Rijeka će i ove godine poslati poruku da istina, sjećanje i dostojanstvo žrtava ne poznaju granice ni protok vremena. Okupljanje sudionika predviđeno je u 19 sati na mostu hrvatskih branitelja na Delti, dok mimohod riječkim korzom počinje u 19.30 i završava na gatu Karoline Riječke.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 26 celzijevih stupnjeva, danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje uz više oblaka, puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro bura, zatim jugo i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 29 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: sve je dobro kad je petak. Šta ne da? Dobar dan.
1: Tutto quanto dal principio.
0: Kuc, kuc, tko je?
2: Uskok.
0: Pa već kad radim i vijesti za 11 sati, pa onda da se ih odmah i napravim. Evo ga, uskok na području grada Buja. Nakon ispitivanja osumnjičenih donijet će odluku o postupanju u ovom predmetu. Naime, po nalogu uroda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, policijski službenici provode uhićenja na području grada Buja, kako je priopćio uskok, osumnjičenike terete za koruptivna kaznena djela. Kažu iz uskoka, pravodobno ćemo obavijestiti javnost. Pa dobro, korupcija baš i nije neka nova vijest. I u nastavku programa veselo, onako kako priliči petku, moram vam reći nešto, šapnut ću vam onako kao mala ptičica. Stol mi je krcat poklonima. Ništa ne slavimo petkom, samo volimo reći petkom zabava. Što znači da vas i danas vodimo svakdje negdje i imamo čak i neku veliku ajme, Lučo, kako ova knjiga nam je za taktiku. Čekaj, čekaj da je to malo ajme, pa ja ju ne mogu ni dignuti, a nisam baš slaba. Čekaj, čekaj da vidim šta je ovo. Ovo je ona knjiga, neću reći, ali znam da ćete se za nju tući. Znači, nekoliko ulaznica za, neću vam ni to reći, vodimo vas negdje za vikend i ja mislim da su oba događanja u subotu. Lučova taktika oko 11.30 sa knjigom za koju bi se i ja fajtala, moram priznat. I tako, uz dobru glazbu, uz dobar vibe, uz igru, sve do tamo negdje 13 sati. Malo kraće nego inače, ali slađe. Deni Gulija i dalje sjedi za tonskim pultom. Lucijan Kostrenčić i dalje sjedi na svojoj stolici. Ja sam Mateja Krmpotić, s vama sam još nekoliko sati u ovoj ulozi, ali nešto malo duže u drugoj ulozi, a vidjet ćemo hoću li dobiti i treću ulogu. Dobar dan!

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
1: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
6: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: ribarnica.
1: Ah, kao i uvijek, evo meni mog Andreje Marsanića. Andreja, dobar ti dan.
2: Dobar dan tebi i dobar dan svim našim slušateljima.
1: Ma, kako si dobre volje, ovakav ten, kakav imaš, ljubomorna sam, znaš, to znači da si bio na moru.
2: A bio sam na moru, nije mi bilo tu dva tjedna.
1: Ja znam to.
2: A? Ja sam se toga bojao malo sad kad dođem u ribarnicu, da neće cijene otići u ta dva tjedna gore, međutim ti mogu reći da ne.
1: A dobro, i ovo što je ostalo
2: su zabrenzali sa tim cijena.
1: Misliš? Ma ja mislim da je ovo što je ostalo od cijena, da je to ni gore ni dolje.
2: Pa mogu ti reći ovako, danas ima jako puno plave ribe.
1: Dobro.
2: Znači sardele inčuni. I mogu ti reći da za 4 eura možeš dobiti friške sardele i friške inčune.
1: O, pa dobro, okej, okay, zaista dobro.
2: A za 2,5 eura možeš dobiti kilo sardele i kilo inčuni, ali su od čera, od jučerašnjeg dana. Tako da ljudi to masovno kupuju, jer znamo, sardele inčuni su sigurno najpopularnija riba u našoj ribarnici i zdrava je, ne košta strahovito puno. A ono što se danas isplatilo, evo mogu ti reći, ušate.
1: Dobro.
2: Ili ti očade.
1: Dobro.
2: Krasni komadi, krasni bokuni po 6 eura. Negdje tamo blizu su po 10-12, ali ima par tih banaka gdje su samo po 6, a briljiraju koliko su friške.
1: Odlično, imaš ti pravo, malo su oni kao nešto stali na loptu.
2: Ma, malo su stali na loptu i bolje. I šta, možemo spomenuti sad i neke jako skupe ribe.
1: Ma, pa imamo, moramo, na primjer, ima svega.
2: Imamo škarpine od 30 do 42 euro kilo. Hlapovi koštaju 60 eura. Recimo šampijeri ili ti kovači po 45, tako da imamo i za one dublje džepove, za one nikakove džepove.
1: One sa rupama.
2: Sa rupama, dobro. Gdje ti sad stalno ispadaju, munida ti spada. Ali dobro, imamo ribe za brodet od 4 do 10 eura, raže koje su zadnjih nekoliko godina jako popularne, jer ti ih lijepo očiste, mm-hmm. I imaš samo da lijepo frigaš ili paniraš.
1: Super.
2: Raža je 12 eura kilo, cipli su po 6, sabljarka uvijek drži visoku cijenu, 30 eura, ali to je čisto meso, kao što je čisto meso recimo tuna, mm-hmm. po 23, po 24 ili losos po 22.
1: Mm-hmm.
2: Ima jako puno arbuna.
1: Dobro.
2: I mogu ti reći da oni po 5 eura, ma krasni su za frigat, također oni po 10, a onda ima onaj baš veliki komadi po 24, mm-hmm. i po 30 eura. Šta bi mogao još spomenuti? Recimo kozice, mm-hmm. su po 18,20, ranji ili ti pauci po 5. Znači ima dosta riba i mogu ti reći da ima dosta ljudi. Ne vidim puno baš turista, nisam vidio.
1: Dobro.
2: Ali dobro.
1: Ali lijepo izgleda ovako u globalu.
2: U globalu izgleda dobro.
1: Pa šta ja znam, ovako dok te slušam, nekako moj izbor iskreno bi danas možda bili ovi arbunići.
2: Po 5 eura.
1: Da, ovi onako mali, malo ih baciti, ono što bi se reklo, na tavicu.
2: Moraš malo imati strpljenja za očistiti.
1: Da.
2: Recimo da 60 deka za dvije osobe može biti dovoljno, ali ja bi tu malo i juhice, ove po 4 eura, može. Juhica, ova miješana riba.
1: I šta, neke blitvice ima na placu?
2: Ima, po 3 eura, sam vidio po 3 eura. Ja volim blitu sa krumpirom,
1: super.
2: To je meni, i plus toga dobro bijelo, hladno vino. I idemo
1: spavati. Hitit, ono, kako kažu, sjesta, kako kažu?
2: Tako, la sjesta.
1: Tako je. Hvala ti na ovom džiru. Sad te neko vrijeme zadržavamo tu ili si opet na
2: moru? Ne, cijeli sedmi sam tu i...
1: Onda se družimo.
2: Nemojte se bojati.
1: Nećemo se bojati. Naš Andreja će doći sa svojim izvještajem idući tjedan u isto vrijeme, na isto mjestu. Vidimo se.
2: Tako je, do slušanja.

0: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Toru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Sabor je zasjedanje nastavio raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i potrošenim sredstvima u prošloj godini. Prije izvješća ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka službeno proglašena zemljom bez područja sumnjivih minama.
2: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju i time zatvorila jedno

0: borbe političke odlučnosti i ustrajnosti za uklanjanjem razorne ostavštine protupješačkih i protuoklopnih mina i eksplozivnih ostataka rata s područja Republike Hrvatske.
1: U Bujama su u tijeku uhićenja više osoba zbog koruptivnih djela, izvijestio je USKOK, dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Svečanom sjednicom Gradskog vijeća, koja će se održati večeras u Domu kulture, grad Bakar proslavit će Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Svete Margarete. Tim povodom Miloradu Šepiću iz Kukuljanova bit će uručena godišnja nagrada grada Bakra. Predsjednik Gradskog vijeća Milan Rončević ističe da je u gradu u tijeku niz investicija.
2: Ono što me posebno veseli jesu razvojni projekti vezani za komunalnu infrastrukturu, a pogotovo za našu industrijsku zonu koja svakim danom se sve više širi i daje još jedan veliki obol kvaliteti življenja na području grada Bakra. Ono što bi posebno naglasio da smo napokon evo krenuli malo i u sportsku infrastrukturu, s obzirom da ćemo sljedeće godine započeti s jednim velikim projektom, a to je izgradnja 3 bazena i multidvorane, tako da ćemo se i na karti sporta definitivno ne samo na području Primorsko-goranske županije, nego i ajmo reći tako lijepe naše uzdignuti na jedan viši nivo.
1: I sport. Nakon što je Francuska sinoć prva osigurala polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, večeras će saznati svojeg protivnika. Od 21 sat u Los Angelesu sastaju se Španjolska i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci u 10 sati 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje uz više oblaka. Puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro bura, zatim jugo i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 29 do 33. U Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 g, €39 i trešnja 500 g, €69. Plodine, uvijek od akcije.
5: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
6: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Panceta Delicato 10,89 €. Tommy, znaš što voliš.

0: Od jutra velika akcija USKOK-a na području Buja. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Neslužbeno radi se o novom kraku i proširenju antikorupcijske istrage zbog prenamjene zemljišta, kada je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u prošloj godini. Uoči rasprave, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Ipak osvrnuo se i na broj stradalih od mina u posljednjih 30 godina.
1: Nažalost, u razdoblju od 96. do danas evidentirane su 432 minske nesreće u kojima je od mina stradala 612 osoba, od čega 208 osoba sa smrtnim ishodom. Među njima i 136 pirotehničara i pomoćnih djelatnika koji su stradali obavljajući svoj častan posao, 41 od njih

0: manje u dolascima i 8% manje u noćenjima na Kvarneru, razloga za zabrinutost nema, istaknula je direktorica turističke zajednice Primorsko-goranske županije Marijana Kalčić. Unatoč slabijem lipnju, u prvih 6 mjeseci ostvareno je blizu 4,6 milijuna noćenja ili tek 1% manje nego lani.
1: Lipanjski rezultati ponajprije su posljedica drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na našim ključnim emitivnim tržištima, zbog čega je dio turističkog prometa ove godine ostvaren već u svibnju. Zato turističke rezultate ne promatramo kroz pojedinačne mjesece, nego kroz cijelo polugodište i godinu. Prvih 6 mjeseci potvrđuje da je Kvarner stabilna destinacija uz tek minimalno odstupanje u odnosu na prošlu godinu, a pred nama je glavni dio turističke sezone u koji ulazimo s kvalitetnom ponudom i dobrim očekivanjima.
0: Zbog pojave novih poziva lažnih liječnika, Policijska uprava Primorsko-goranska ponovno poziva građane da budu vrlo oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama. Posebno se to odnosi na građane starije životne dobi. Policija naime provodi kriminalističko istraživanje zbog prevare kojom je jučer na području Kastva oštećen 83-godišnji hrvatski državljanin. Oštećeni umirovljenik je na telefon zaprimio nekoliko poziva muškaraca koji se predstavio kao liječnik njegove kćeri, rekavši da je teško stradala i da treba žurnu operaciju koja iznosi više tisuća eura. Tijekom poziva, lažni liječnik stranog naglaska je od oštećenog zatražio da sakupi sav novac koji ima kod kuće, a po taj novac će doći njegov kolega. Ne sumnjajući u prevaru, oštećeni je nepoznatoj osobi tako predao ušteđevinu u iznosu od 10 tisuća eura. Policija upozorava, ako zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 28 celzijevih stupnjeva, tlak 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 44%. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 29 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Cosmic Girl u 12.20, još malo družite se s prijepodnevnom ekipom Radio Rijeke, Deni, Luča i Matea, mašu vam s vrućeg sunčanog korza, obećala sam vam dva događaja na koja vas vodimo ovoga vikenda, pa onda je vrijeme, budući da smo do 13 tu, da podijelimo sve ovo. Stvarno imam puno papira, na stolu puno kuvertica, dajte, najte, ajmo to riješiti. Ovako, jednu ćemo sad, jednu ćemo iza talentskih vijesti. Naime, iz kazališta nam stiže sjajan poziv, riječ je o Nedjelji i vodimo vas na Trgu Riječke rezolucije. Zove se ansambl Dolce Garbo ansambl. Donosi glazbenu razglednicu Mediterana, Latinske Amerike i Balkana na riječke ljetne noći. Dakle, Nedjelja 12. srpnja u 21 sat tu kod nas na Trgu Riječke rezolucije. Publika će imati priliku doživjeti jedinstven glazbeni događaj. Međunarodni je to umjetnički sastav koji briše granice između kultura, glazbenih tradicija i suvremenih umjetničkih izričaja. Ispričavam se. Njihov koncert donosi susret glazbenih tradicija u jedinstvenom zvuku koji spaja Mediteran, Latinsku Ameriku i Balkan, stvarajući večer ispunjenu profinjenošću, strašću i bezvremenskom ljepotom. Dva puta po dvije imamo ulaznice ako ste zainteresirani. Meni se čini da bi ovo mogla biti baš dobra riječka ljetna noć. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Također.
0: Čuli ste sve?
1: Jesam,
0: ne moram ponavljati. Bravo, baš nam je drago. Onda dvije ulaznice za vas, draga gospođa, ime i prezime.
1: Jelena Kustić.
0: Jelena Kustić. More, mi ćemo poslati vaše ime i prezime u kazalište tako da će vas to dočekati na ulazu, dakle tamo na Trgu Riječke rezolucije kada dođete na koncert. Uzmite samo osobnu iskaznicu, može tako?
1: Može,
0: super, može, hvala vam Jelena, uživajte na koncertu, pozdrav, bok, bok.
1: Hvala, bok, bok.
0: Imamo još dvije ovdje, halo, dobar dan. Dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan. Dobar dan, pozdrav.
2: Odlično, da sam dobro.
0: Baš mi je drago da se tako veselite. Uvijek nam je drago kad netko s ciljem zove, ili tako?
2: Super,
0: ne da,
2: da,
0: ono,
2: da, žurim odlično. Na posao i pokušati, vjerojatno neću uspjeti, tako da sam baš sretna.
0: I onda ovako kad kažete vjerojatno neću, onda vam svemir kaže, evo
2: da,
0: ti, bravo.
2: Od prve.
0: Može, super, recite super. Mi ime i prezime.
2: Dragica Ivčević Samarđija.
0: Dragica Ivčević?
2: Da, da.
0: Ivčević Samarđ. Žija. More, poslat ćemo ime i prezime, uzmite osobnu i nekoga sa sobom. Dvije ulaznice su vaše.
2: Da, da, da. Super,
0: uživajte,
2: super,
0: dragice.
2: Super.
0: Ćao,
2: vam,
0: pozdrav, bog, bog.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
3: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
2: Margaretino leto.
4: DM vas poziva ovu subotu, 11. 7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
8: Tvoje misto za sitne gušte, Somersby, pola litre, €1,45. Tomi, znaš što voliš?
9: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.

0: Moji dragi, evo nas pred kraj našeg druženja. Imam dvije ulaznice za nešto što smo i jučer isto podijelili. Jučer smo čuli čak i pričicu o tome. Naime, u subotu, ovo stvarno vrijedi vidjeti. U subotu jedna spektakularna revija, ja bih rekla vrlo, vrlo atraktivno. Disco Fever se zove. Naziv je to spektakularne revije kojom će Klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris ove subote, dakle sutra, na bazenima Kantrida obilježiti 30 godina uspješnog djelovanja. U atraktivnoj koreografiji koja spaja sport, glazbu i ples nastupit će sve generacije kluba. Dakle, moći ćemo vidjeti od onih najmlađih slatkih djevojčica, plivačica do veteranki. Velika obljetnica dolazi u godini u kojoj je klub osvojio niz odličija na državnim i međunarodnim natjecanjima, a spektakl na vodi počinje u 21 sat. Pripremaju se plivačice u punom zamahu. Jučer ih je posjetila naša Iva Pavletić, čuli smo neke detalje još jučer u našem programu i podijelili dvije ulaznice, a još su dvije ovdje kod mene. Čekat će vas na porti Radio Rijeke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: E, baš se veselim tome.
0: A, jako mi je drago. Znate šta, meni nema draže nego kad nešto dijelim i onda baš dođe nekome ko se veseli.
1: Tako je. Eto. To će se moja unuka najviše razveseliti jer je zadnji put bila na toj njihovoj reviji kad je bilo ABBA.
0: A i bila je oduševljena.
1: Bila je oduševljena išta po onaj mama. Sad ćemo vidjeti da li će ići opet ona i mama. Ako ne, ići će Nona.
0: Pa normalno, Nona je zvala. Da, ali Nona je zvala i Nona se potrudila.
1: Dakle.
0: Bravo Nona, super, jako mi je drago da je uživala na ABBA-i, mislim da će Disco Fever biti pun pogodak. Recite mi onda, na vas stavim ulaznice.
1: Da, znači ja moram doći na portu Radio
0: Tako
1: Rijeke.
0: Tako je, ja ću ih dole sad ostaviti kad finim.
1: Dobro, dobro.
0: Može, recite mi.
1: Ja sam Marijana Petričević.
0: Marijana Petričević. More, Marijana, ovako, Nonu čekaju dvije ulaznice na portu. Kad stignete, to vam je sutra u 9 na večer na bazenima.
1: Da, da, znam, evo.
0: Može.
1: Bilo je, ako dobijem ulaznice, idemo Tonika i ja, ako ne, bit će nešto drugo. Jer se večera sam se spremala i na klapu Luka na pjevu.
0: Dinamičan socijalni život.
1: A pa čujte, penzioneri.
0: Svaka čast, Nona. Može, pokupite onda kad stignete i uživajte. Pozdrav unučici.
1: Hvala lijepa, Matea.
0: Ajde, čao, lijepo.
1: Imala sam prilike vas vidjeti i slušati kad je bilo 20 godina Kaplan.
0: Aha, dobro. Dobro, onda smo se...
1: Strašno sam me dojmila.
0: Dobro. Onda smo se službeno i upoznale, kao, ajmo tako
1: pa
0: reći.
1: Pa nismo baš ono rukovale, ali ono,
0: Blizu smo bile, dobro Marijana.
1: Prepoznatljiv glas mi je bio i sve i večer je bila predivna.
0: Ajde,
1: onda.
0: Baš
1: i vaše
0: mi je...
1: vođenje večer i sve.
0: Baš mi je drago, onda se nadam da se opet vidimo pa mi se idući put javite. More.
1: Može,
0: ajde,
1: hvala
0: čao,
1: lijepa.
0: Pozdrav, pozdrav. Bog.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a zbog sumnje na korupciju. Uhićeno je više osoba. Neslužbeno, među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
2: Riječka pomorska policija je od prošloga petka do danas zabilježila 56 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, i to u akvatoriju otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba, te u moru ispred Crikvenice i Jadranova, Novog Vinodolskog, Opatije i Selca. Prednjače strani državljani, najviše Nijemci u 18 slučajeva, Austrijanci u 8 navrata, Česi u 5, te po 4 puta državljani Mađarske i Slovenije. U nedozvoljenom glisiranju zatečeno je i 8 državljana Hrvatske. Svi su kažnjeni novčanom kaznom od 400 eura. 70. ljetne priredbe Krk, simboličnog podnaslova 70-ljeća zajedno s glazbom, otvorio je sinoć u Krku koncert hrvatskog baroknog ansambla s programom Barok and Roll. Festivalski program potrajaće do 24. kolovoza, a uključuje 12 kazališnih predstava, 8 koncerata, 5 izložbenih cjelina te radionice za djecu. Glazbeni program čini presjek različitih stilova.

0: U skladu s tom obljetnicom složen je jedan zahtjevan i vrijedan program i tim smo programom na neki način pokušali vratiti se u prošlost i vidjeti što je sve na krčkim scenama gostovalo u proteklih 70 godina, izvukli nekakve najvrijednije, najzanimljivije momente i to pretvorili u program ovogodišnjeg festivala. Budući da ljetne priredbe kao jedan od festivala s najdužom tradicijom na istočno-jadranskoj obali, radi se o festivalu koji je po svojoj tradiciji odmah iza Dubrovačkog i Splitskog, u svome programu osim glazbe ima i kazalište i izložbe.
1: Vremenska prognoza. U Rijeci u 12 sati 30 celzivih stupnjeva, do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 29 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzivih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Jedan i kvarat, radi narode, vrijeme je za napuštanje radnog mjesta, a prije nego što napustite radno mjesto, mogli biste nešto i ušićariti, nešto što će vas jako zanimat. Sad ćete to vidjeti kad kažem o čemu se radi, kad se užare naši telefoni 210777, jer onaj ko bude najbrži, najpametniji i ne, zapravo ko bude najizdržljiviji, taj će ušićariti sebi dvije ulaznice za spektakl na Gradini. Sutra Let 3 se vraća na scenu uz novi singl Žlica, da vidimo ko nam je čovjek sa žlicom. U ovom slučaju iz izloga broj 3 biramo Prlju.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Rijeke i pozdrav svima. Izabrali ste dobar ovaj izbor, evo to sam ja.
0: Jel tako? Pa gdje si Prlja, druže stari, nisam te vidio 100 godina.
1: Šta? Pa istom da ti kažem, svugdje.
0: Svugdje.
1: A gdje nisam, eto, na sve strane imamo dosta koncerata okolo, tako dalje, pripreme, ovo ono, mislim šta, ne znam, sve u svemu. Ova open air sezona ide uobičajenim tempom, tako dalje, sve to onako, nemam ti baš nikakvih vijesti koje bi odskakale od neke naše rutine.
0: Nešto čime bi se mogao pohvaliti. A ima.
1: Da.
0: Znam gdje si bio barem u jednom trenutku od kada se nismo vidjeli, bio si s ekipom u Brestu, jel tako?
1: Jesmo, da.
0: I to točno. Ne u onom francuskom Brestu.
1: Ne, i ne u onom čičarijskom Brestu, nego onom Brestu pod Učkom, koje je to točno odmah iza Učke, kad se skrene tamo prema Boljunu, ne? To je Brest pod Učkom. Tamo smo proveli jedan prekrasan dan u društvu s našim Gonzom, s kojim smo radili već jako puno spotova i napravili spot za ovu aktualni singl Žlica, koji je već četvrti singl s našeg RKTRD albuma koji je izašao negdje u prosincu u izdanju Dallas Recordsa.
0: Lukavo sam pustio tebe da to izgovoriš kao
1: pa vjerujem, nisam ni ja siguran
0: da sam baš da se nešto rekao, ne krije između toga. Ovako, budući da je Let 3 band koji se ne sluša samo za razliku od nekih drugih bendova, nego se jednostavno mora gledat, onda ja vam kažem, jednostavno morate vidjeti ovaj spot o kojem Prlja priča, jer to je stvarno nešto, ja ne znam, zašto mi pada na pamet jedno pitanje, znam da Gonzo radi te spotove, ali ko daje ove ideje, jer to je toliko vaše da ne mogu vjerovati da niste vi smislili
1: da
0: ove cake.
1: Pa mi imamo, ali naravno da jesmo utjecali, ali mi imamo tu sreću da s Gonzo imamo stvarno jako dobru komunikaciju i nekakvu frekvenciju, tako da se nađemo negdje uvijek i razmijenimo te ideje i tako dalje. I što bi se rekao, klapamo ovako kao suradnja ta naša zbilja.
0: Aha.
1: Lijepo ide i mi kad u principu kad krene sam proces, on napravi nekakav slikopis i scena koje se trebaju raditi i tako dalje, mi u principu ga slušamo i radimo to, onda nešto predložimo, a mogli bi možda ovo, onda se on nasmije.
0: Aha.
1: A mogli bi, i onda mi to napravimo i tako.
0: Da. A u spotu se pojavljuje u cameo do duše ulozi, ali ne nebitnoj, i Paolo Mangeli, jer njega nismo
1: dao. Naravno, da. To je isto nam velika čast što jednog velikana svjetskog, europskog, hrvatskog teatra smo uspjeli dobiti da dokumentiramo i njega u našem spotu. Mislim, poznato je da Mrle s njim već godinama kao suradnik radi na kazalištu, na scenskoj glazbi za njegove predstave, za njegove režije. I tako, eto, to je bilo nekako suđeno da se pojavi i on kod nas, kao što se i mi na neki način pojavljujemo preko Mrleta u njegovim dijelima, tako smo mi i on uzvratio to gostovanje. I zaista nam je, još jedna pisar u nekoj ogrlici tih velikih ljudi s kojima smo surađivali, evo, i Paolo Mangeli.
0: A eto, sjajna cura, moramo i nju spomenuti, zapamtit ćemo to ime, Elena Gržin, jel?
1: Da.
0: Gdje ona, gdje izlazi, gdje ste je našli? Gdje je na
1: radu? Pa, to je zaslužena Lana Letović-Perčin, koja je nekakav izvršni producent spota. Na njenom teritoriju smo zapravo i snimali taj spot. U toj kući za odmor i ona ju je negdje Ja mislim da je čak ona nekakva nečaka ili tako nešto, ne, nisam siguran, evo iskreno da ne znam točno, ali u svakom slučaju nije ni bitno, bilo je bitno da odmah se to ovaj, u procesu da se vrlo dobro uklopila i da je u krajnjem rezultatu lijepo je vidjeti i tako dalje.
0: Da. Naravno, dobro i kao kontrast, ono, ljepotica i zvijeri. Ima nekoliko zvijeri, šarmantnih zvijeri, dobro majku mu, nešto razmišljam, vi odbijate ostarit, jel tako? Ti prvi, a i mrle, boga mi, ekipa, još malo ćete biti ko Stonsi, ono.
1: A šta sada radimo sad, pa to je naš poziv, to je naša sudbina, kako da kažem. Sigurno da neću sad odjednom prestati se baviti time i ovaj...
0: Ne, ali znaš ono, obući odijelo kravatu i ući u neki naš...
1: Pa dobro, pa imamo mi, imamo i takvih izdanja od toga, toga, tako da uopće to nije... Nemamo nekakvih ovaj, dress code koji je nama niti zabranjen, niti koji možemo... Ovaj, ne koristiti, a za imamo dress kodove koji neko drugi ni už za živu glavu ne bi koristio, a mi imamo tu sreću i možemo ih koristiti. Tako da je...
0: Imate apsolutnu slobodu.
1: Da, ta sloboda je nešto što se ponosimo. I, da.
0: Ovako, neću upast u zamku u koju mnogi upadaju za dešifriranje koda pjesama Leta 3, to se dogodilo već masu puta, uzaludno, ja sam se samo smijao, jednostavno treba slušat ovu pjesmu o salati, žlici, hrvatskom kiču, jel, i svemu tome, nećemo ništa uzeti za ozbiljno, jednostavno uživat u tome, to je jedna od pjesama koja će biti izvedena sutra, na velikom spektaklu u sklopu Ljeta na Gradini, 21, jel tako?
1: Pa, koliko ja znam, da, mi smo već ranije gore u pripremi i tako dalje, ne znam točno zapravo, iskreno, evo kako je ovaj, službeno
0: piše
1: objavljen.
0: Piše 21, tako.
1: A onda je 21, da.
0: Onda je 20, nemate ovaj predgrupu, ne?
1: Ne, isto koliko znam. Pa čovjek tamo u onom prostoru kakav je, koji sam po sebi već magičan i tako dalje, zaista jedan jedinstveni ambijent, ovaj, mislim da ćemo se lijepo uklopiti tamo i da će ljudima izvršemo poprilično novog materijala, ali naravno da neće biti zakinuti ni oni koji štuju one naše starije radove i tako dalje, tako da će biti to jedan presjek kroz našu karijeru, s time da, evo, da, žlica će se sigurno sutra izvršiti, to je, eto, to nam je suđeno, tako da bude nešto na žlicu, znaš ono kako.
0: Da uzmemo nešto na žlicu, treba.
1: Uvijek je dobro nešto na žlicu, i po zimi, i po ljeti.
0: Podgrijat,
1: je. Ma najbolje.
0: Ali ne žlicu grijat.
1: Ne to, nego onako, nešto, delaš nešto, ideš na varendu, ajmo ćemo nešto na žlicu.
0: Mi samo na žlicu poslije tebe zovemo Zlatka Pejakovića, kad je tako.
1: To je njegov anadimak iz mladih dana.
0: Ajmo mi sad, vjerojatno nas je neko već nazvao i čeka jadan, strpljivo jadan ili jadna, gdje si jadna ne bila toliko vremena čekat na telefonu. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo ga.
2: Dobar dan. Čekam strpljivo.
0: Bravo. Zvaćemo vas Cikica, kako vas možemo zvati? Cikica. Cikica, kako se... Hoće Cikica sutra na koncert?
2: Hoće. Dvije.
0: Prlja.
1: Može, naravno.
0: Uzmite me u bed.
1: Evo, ovo je ovaj dokaz da se strpljenje isplatilo. Jako nam je drago što je jedno tako... ovaj. Dama, kako da kažem, dobila čast tu da je pozovemo sutra na naš nastup i eto
0: brate, hvala ti što si mi uletio. Neko mora biti normalan u ovom programu.
1: Nažalost, okay.
0: kako se Cikica zove?
2: Barbara.
0: Barbara, a preziva?
2: Krizmanić Volarić.
0: Barbara Krizmanić Volarić.
2: Da.
0: Puno je toga, brate. Uvijek mene zapadnu OS2 prezimena da ja moram sad tu trošiti kemijsku. Dobro. Ovako,
1: super,
0: sutra na ulazu dvije karte za vas.
2: Može, hvala.
0: Evo, i dobro se zabavite. Jeste vi od ove generacije RKTN, RDND ili od one nafte?
2: Od generacije drame, nafte.
1: Dobro.
2: Nikove generacije.
0: Ne daj se generacijo, dobro.
1: Dobro, bravo. bravo, bravo, Barbara. Eto, vidimo se sutra i...
0: Ajde, Barbara.
1: Lijep provod.
2: Hvala.
0: Vidiš ti, Prlja, molim. Smo imali Brest, a onda imamo i Barbaru. Još nam fali kiša. Barbara, kiša nad Brestom
1: i onda...
0: Žak Prever
1: bi došao, da.
0: Što ti misliš, jel ove nove generacije imaju pojma o čemu mi pričamo? Ja bih rekao da ne baš.
1: Pa znaš šta, i u našoj generaciji ih je bilo puno koji nisu pojma imali, tako da mislim da je to uvijek nekakav ovaj... Da su postoci oni koji žele nauče i tako dalje i tako će biti.
0: Ništa, hvala ti što si javio, što si bio afirmativan, pozitivan, blagotvoran. Evo, ide u misu cikicom i ništa, sretavan koncert, nek bude spektakl, kao i uvijek.
1: Hvala najljepša. Eto, pozdrav svim slušateljima još jednom, Radio Fiume, Ascolta di Radio Fiume, Radio Rijeka, slušajte Radio Rijeku, volim vas, LED 3.
0: Živio ti meni 100%, čao.
1: Bogu.

0: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.

0: Mobi vas podiže, nadam se, kad treba počinje vikend, sviđa mi se ovaj steady ritam, vjerojatno nije kompliciran na bubnjevima, ali volio bi ja i neke kompliciranije ritmove znat kao onaj, ne znam, Omar Hakim ili neko, ali treba od nekud počet, recimo, i treba počet od malih nogu, jer svi ste gledali vjerojatno onaj nekoliko puta, onaj Love Actually, i vidjeli kako onaj slatki sin od Liama Neesona, kad nauči bubnjeve svirat, zavede onu svoju školsku ljubav i bude happy end. To će mi potvrditi sigurno voditeljica Rock Re-Rock Akademije, Mija Mohorić Stipanić. O, i Stipanić. Mija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, tako je. Mija Mohorić i Stipanić.
0: Čestitam. Kako vrijeme leti. Dobro. Mija Mohorić Stipanić, voditeljica Re-Rock Akademije, koja vam sprema četvorodnevnu školu bubnjeva, je li tako?
1: Ljetni bubnjarski kamp Re-Rock Akademije, točnije, ali tako je, 4 dana bubnjanja za djecu uzrasta 11 plus godina. Kamp je u biti oformljen za djecu koja imaju nekog predznanja u bubnjanju. Evo, imamo jedan lijepi broj od 10 polaznika koji su se za sada prijavili, ali evo, krećemo ponedjeljak pa još dan, dva prijave su otvorene.
0: Dobro, djeca su od 11 nadalje, je li tako, godina?
1: Da, stavili smo od 11 nadalje jer je mentorima nekako jednostavnije raditi, a i to je neko predznanje. Mi u akademiji imamo i mlađu djecu koja pohađaju tečaje individualnog ili grupnog bubnjanja. Međutim, ovdje se nekako pokazalo da za takav rad, rad na kampu, intenzivan rad, dob od 11 plus je najzgodnija, najjednostavnija za rad.
0: Mm-hmm. Ko će biti profesor?
1: Imamo dva mentora, što smatramo da je velika prednost, pogotovo na ovaj broj djece. Mentori su Kristijan Kirinčić i Nikola Jovanović. Inače, oni su i naši mentori unutar Re-Rock Akademije koji rade sa individualno i grupno bubnjanje tijekom cijele godine.
0: Uh-huh. A za upisat se u tu akademiju, zapravo taj ljetni kamp, ima li neka audicija ili samo je dovoljno doći?
1: Primamo prijave. Prijave su raspisane online, na našim društvenim mrežama se može naći prijavnica ili se možete javiti na naš mail koji nalazi se na web stranici. I onda zapravo ispunite prijemnicu i primljeni ste, dakle preduvjete da imate, da dijete ima nekako predznanje u bubljenju, dakle da se prije ili pohađali nekakav tečaj ili da ste samo ukali, znači da nije potpuni početnik.
0: To znači da ste u napetim odnosima sa susjedima, jer ako ste u dobrim odnosima sa susjedima, ne dolazite u obzir, znači da dijete nema predznanje iz bubnjeva, jel tako, osim ako živite negdje na osami. Ovdje djeca neće nikome smetat to bubnjanje jer se to odvija u Palahu, jel?
1: U klubu Palah se odvija taj ljetni kamp, dakle djeca će biti zbrinuta unutar prostora u klimatiziranom s obzirom na vremenske uvjete, odnosno na toplinu koja nam je ovih dana aktualna. Tako da unutar Palaha će se održavati, kamp počinje u 10 ujutro, traje do 16. I evo, mislim da će svi polaznici izaći izuzetno zadovoljni i sa novim znanjima, iskustvima i prijateljstvima.
0: Kako će izgledati taj dan? Koliko traju ta predavanja?
1: Dakle, okupljanje je oko 10 sati ujutro, djeca onda imaju prvi dan naravno upoznavanje i to, a onda kreće rad, imaju naravno nekakve razumne pauze u periodima kada je to potrebno. Jedan dio dana, znači jutarnji dio, radi jedan mentor s njima, a popodnevni dio radi drugi mentor. Razlog tome zašto smo to tako napravili i razdijelili dva mentora jer u biti svaki glazbenik, neću reći isključivo bubnjar, nego baš svaki glazbenik, ima nekakav svoj put, nekakav svoj pristup i način učenja svojih polaznika. Tako da je ovo zapravo bonus gdje će dobiti svako znanje i iskustvo od mentora, dva mentora različita koji njeguju različite glazbene ukuse, različite načine predavanja i slično, tako da razdijeljeno je i onda zapravo zadnji dan se spajaju i skupa rade sa polaznicima.
0: Mm-hmm. Znači što, treba ponijeti sendvič sa sobom i bubnjeve ne treba, bubnjevi su tamo. Tako.
1: Oprema je tamo, ali ne trebaju ni sendvič jer naš kamp je koncipiran tako da djeci su osigurani i obroci unutar toga. Poče, sve smo se pobrinuli, tako da ne treba ništa od toga, treba dobra volja, prijava i evo neko predznanje.
0: Pa meni dođe žao što nemam 11 ili 12, pa da se upišem tamo u tu školu, da se osvetim susjedima za sve što su...
1: Pa evo, možda se nešto možemo dogovoriti.
0: Da, dobro. Imate... Dobre, palice su isto tamo. Sad mi je palo na pamet čime smo mogli ovo ilustrirati. ako Lučo bude brz, možda uspije staviti ono hit me with your rhythm stick, hit me. To je bilo kad sam ja imao 11-12, a sad je to više zaboravljeno, ne?
1: Stara stvar.
0: Da, dobro. Ništa, Mija, hvala ti, evo, očekujem sada pravu navalu, rekla si da imaš koliko da imate, 10, 11,
1: 10 polaznika imamo i to je nekako idealno za radit za dva mentora, ali smo otvoreni do nedjelje da se još netko prijavi, idemo maksimalno do nekakvih 15 polaznika.
0: Ok, vi fino učite bubnjeve, sretno, a mi se idemo gađat malo palicama. Hit me video, rhythm stick. Mija, hvala ti Bog.
1: Hvala vama, pozdrav.

take a bay on the road.

0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči. Program Pula u gostima u ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sati 15 minuta u ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
1: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Store-u, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Bujama traje velika akcija USKOK-a zbog sumnje na korupciju, uhićeno je više osoba, neslužbeno među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vigentin. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi i dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Iako su turistički rezultati za ovogodišnji lipanj u odnosu na isti mjesec prošle godine 9% manji u dolascima i 8% manji u noćenjima na Kvarneru, razloga za zabrinutost nema, istaknula je direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić. Unatoč slabijem lipnju, u prvih šest mjeseci ostvareno je blizu 4,6 milijuna noćenja ili tek 1% manje nego lani.
3: Lipanjski rezultati ponajprije su posljedica drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na našim ključnim emitivnim tržištima, zbog čega je dio turističkog prometa ove godine ostvaren već u svibnju. Zato turističke rezultate ne promatramo kroz pojedinačne mjesece, nego kroz cijelo polugodište i godinu. Prvih šest mjeseci potvrđuje da je Kvarner stabilna destinacija uz tek minimalno odstupanje u odnosu na prošlu godinu, a pred nama je glavni dio turističke sezone u koji ulazimo s kvalitetnom ponudom i dobrim očekivanjima.
0: Kako izgleda stari stroj od kojeg se rade tablete, čiji je unuk aspirin? Kakve su bile stare riječke ljekarne s kraja 19. i početka 20. stoljeća? Sve to možete doznati u Jadran Galenskom laboratoriju Muzeju farmacije, koji je proširio svoj postav na staroj adresi Užarska 11 u centru Rijeke. No to nije ni blizu sve. Najmlađi mogu sami izraditi svoju kremu u interaktivnoj igri. Tu su i VR naočale kojima se u tren pretvarate u ljekarnika, a možete i osjetiti mirise autohtonog mediteranskog bilja te doznati njihova ljekovita svojstva. Voditelj Muzeja farmacije Marin Pintur.
4: Ovdje smo pripremili nešto posebno za djecu koji se

0: igrice, VR naočale i tako dalje, a s druge strane ipak voditi računa da smo mi muzej koji se bavi poviješću farmacije, tako da se ovdje može vidjeti kompletan pregled povijesti farmacije u Rijeci, u Hrvatskoj i u svijetu, ali recimo na malo atraktivniji multimedijalni način.
1: Muzej radi svakim danom, osim ponedjeljka, od 10 do 14 i od 17 do 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci u 13 sati 30 celzivih stupnjeva, do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 celziva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

ko da je pisano 72. treće, četvrte tamo. Tako se muzika onda slušala i vidiš ti kako se sve vraća, sve se plaća. Sad neke nove generacije slušaju taj štih koji smo mi kao klinici slušali. Samo ovaj se ne zove ni Zdravko Čolić, ni Fadil Toskić, ni Goran Gerin, nego Jakov Juzinović. A novi tonski realizator se zove Damir Milčić, on je isto iz te generacije negdje, a dobro, za Jakova znamo da je uspio i neka je Nećeš spavati, kaže, to će reći ovi polaznici Bubnjarske jazz akademije o kojoj smo pričali, Nećeš spavati, mogli bi reći mi, jer dani su noći, noći su dani, pa nema neke razlike, posebno u Rijeci koja bilježi 31 stupanj, u samom smo hrvatskom vrhu. Samo je jedan stupanj topliji od nas Mljet. No, da prestane Mljet, možda reći da je Rijeka još po nečemu pri samom vrhu, a to je po glazbi, jer ne događa se baš često da neki glazbenik iz Rijeke pohara top liste slušanosti, kao što su to ovih dana učinili Belfast Food, treće mjesto Hrtopa, a pjesma se zove Sretne ulice.

Eto, Belfast i na trećem mjestu Hrtopasto. Očito je slušateljstvu dosadilo ono nekako nabijanje i teške stvari, ide ovakva razvedrilna glazba. Dosadilo je sigurno ovima koji čekaju u kolonama na cestama, na autocestama. Imamo kolonu na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona 2 km, a na Lučkom i Demeri u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, što bi reći da više ljudi ide na more nego što ih se vraća na trag. Mi ćemo ostati u Rijeci, barem glazbom, Damir Kedžo, pjesmom koja nadilazi riječke i druge granice.

Para, para, pa, pa, ispod mjeseca Damir Kežo, kako kaže Đuro u onom skeču, kako Bregović bira pjevače za dugmiće, budući da u svakoj pjesmi ima mjesec, samo kaže reci mjesec, pa možda bude Kežo novi pjevač dugmića, a možda bude i Martin Kosovac, jer on ima mjesec isto, on ga nosi na dlanu.

0: Priđi bliže i pokušaj nazvati 210777 da bi dobio besplatne ulaznice za veliki gitarski spektakl koji smo najavljivali u srijedu, pa i ostale dane, vjerujem, koji u nedjelju počinje u 21 na Kastavskoj Crekvini. Sviraju, dakle, pod vodstvom Alana Bjelinskog, prvo sviraju učenici škole Milan Brozović, pa onda solisti Elvis Stanić, Petar Čulić, Zoran Majstorović i Zvone Radišić. Dakle, tim se velikim koncertom obilježava 30 godina manifestacije Festival gitare, na kojima je svirao i Hal naš i Dominik Miller, koji poslije svira sa Stingom, i Karamazov, koji isto svira sa Stingom, i Tommy Emanuel, koji svira sa svim živima. A da vidimo s kim vi svirate. Svirate li što god? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jel svirite?
1: Svirim.
0: Prema suncu, jel?
1: Dobro. E, tako.
0: Vi biste na koncert.
1: Tako je.
0: Jel još neko s vama ide?
1: Da.
0: Dobro. Ok, dajte nam vaše ime ili ime tog nekog, koje ćete?
1: Pa mogu njegovo ime
0: raditi. Ajmo, u ime njegovo. Ajmo,
1: Leo
0: ime.
1: Bazjako.
0: Kako?
1: Leo.
0: B-A-S-I-A-C-O. Bazjako.
1: Bazjako. B-A-S-I-A-C-O.
0: Svašta će tu biti. Bazjako.
1: Bazjako.
0: Bazjako.
1: Ja.
0: Bazjako.
1: Da.
0: A sa C?
1: Sa C.
0: Dobro. Oj. Mora da se Leona objašnjava svog prezimena ovako, a potom kad
1: je.
0: Po šalterima i to. Leo Bazjako. Ok, dobro. Ako zapne negdje kod Lea, recite da ste vi krivi što ste na radiju. Krivi
1: ovaj
0: glupi voditelj koji nije uspio zapisati ime. Ok, znači na Leovo ime. Dvije ulaznice već od 20.30 možete podići na ulazu u Crekvinu.
1: Može, okay. U subotu, sutra.
0: Ne, nedjelja.
1: A u nedjelju, pardon.
0: Nemojte mi sad reći, a onda ništa.
1: Ne, normalno. U nedjelju 9 sati počinje,
0: normalno,
1: tako.
0: U nedjelju 9 počinje, vi dođete malo prije. Ok.
1: Oćemo. Hvala lijepo, uvijem dan. Dženja, bobo.
0: Dženja. Vidiš ti, kako su ljudi sretni petkom, ili su to moji slušatelji sretni, što dobiju besplatne ulaznice. Imamo još nekoga. Imamo li još nekoga? Imamo još puno njih na vezama. Imamo, naravno. Imamo i vas. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Kako je?
0: Koga imamo?
2: Mene.
0: O, dobro, pišem onda mene. Ima li... Hoćete uzeti još nekog sa sobom?
2: Hoću, nju.
0: O, dobro, znači ona i on.
2: Ona i on.
0: Ona i on. Čije ćemo ime?
2: Stavite njezino, Silvana Hlača.
0: Niko neće svoje ime staviti. Dobro je, Silvana Hlača. Dobro je, a ko nosi u ovom, ko nosi hlače u ovom odnosu?
2: A danas i žene nose hlače.
0: Dobro je, znači Silvana je ta koji nosi hlače. Dobro je, ok, onda nek vas Silvana uzme za ruku i povede na festival.
2: U Kastav,
0: dobro, ajde, festival nečega. Ko vam svira? Elvis Stanić, Petar Čulić, Zoran Majstorović, Zvone Radišić. Sve od 21, ok?
2: Ok, gdje su karte?
0: Karte će biti na ulazu u Crekvinu.
2: Odlično.
0: Jel tako?
2: Tako.
0: Jesmo se dogovorili?
2: Ma se.
0: Jel se sa Silvanom isto tako dogovorite?
2: A lako ću s njom.
0: Da bude kako ona kaže, jel tako? Dogovorit ćemo se.
2: Dobro. Drag. Okay. Drag.
0: Ajde, dobra zabava Silvani i vama. I ispričat ćete nam kako je bilo. Ko vam se najviše svidio?
2: Hoću.
0: Gitarist. Ok, ajde, živjeli.
2: Bog.
0: Ajde, bog. Ajde, da malo sad zapjevamo, da ne svirimo. E, ako ne budete dobri, svirat ću vam ovaj instrumental gitaru do 3 sata, odnosno do 45. Da vidimo kako je Tommy Emanuel svirao s Barijem Gibbom, njegov ponajveći hit. Vraga bi to Gibb otpjevao da Tommy ne svira ovako. How deep is your love? Da vidimo.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
3: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
2: Margaretino leto.
3: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
4: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagreba. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospinu.

0: za vrijeme.
1: Pa mogu bi slušati ovaj električni piano Georgea Martina satima i danima, ali mogu bi slušati i meteorologa da mi priča o kiši, na primjer. Ali ne znam hoće li, sad ćemo vidjeti. Igor Lisac, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: Samo da ne bude nekakav opet nagovještaj, ono, ide nam novi toplinski val, evo, toga, od toga svi strepimo.
2: Dobro, dobro, nemojte to pitati, evo, dosta je takvih pitanja u zadnje vrijeme.
1: Da. A dobro, da, ništa, onda šta mislite, ko će po svoje svjetsko prvenstvo? Francuzi, jel?
2: To je neko... Naravno da ne.
1: I tih pitanja je dosta. Dobre.
2: Svi osim Francuza bi bilo okej.
1: Okay. A jel?
2: Da.
1: Dobro, šta kaže onaj Čilave, da te afričke reprezentacije su, te, teško je protiv njih. Ajmo mi o afričkim uvjetima koji su nam u zadnje vrijeme ovdje, jel?
2: A dobro, evo da riješimo odmah te temperature. Temperature nakon vikenda će rasti i nekako početi stagnirati u srijedu. Onaj toplinski val što se dogodio prethodni mjesec nije na vidiku, ali treba reći da su nam prognoze pouzdane recimo do 7 dana unaprijed što se tiče visinskih karata, tako da ćemo vidjeti još šta će biti, jer nakon srijede se modeli dosta što se tiče visinskih prognoza razilaze u razmišljanju. A što se tiče kiše, evo, možda onda vama na veselje, sutra se očekuje jedan prelazak visinske nestabilnosti preko našeg područja, te će sutrašnji, odnosno subotnji dan biti dosta nestabilan cijeli i ta nestabilnost bi se mogla prenijeti i u rano jutro u nedjelju. No, trenutno, evo, možemo još uživati malo u suncu, nad područjem je pretežno vedro, samo ponegdje uz jači razvoj oblaka puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more malo mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 39%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 19, Platak 21, Par Gučka poklon 24, Crni Luk 25, Delnice 26, Gospić, Plitvička jezera, Porer, Klana 27, Crikvenica, Sveti Ivana, Pučenika, Stav 28, Ogulin, Opatija, Pazin, Pula, Krk, Aerodrom, Rovinj, Grobnik, Viškovo 29, Bakar, Kukuljanovo, Malinska, Poreč, Pula, Aerodrom, Kostrena 30, Rijeka, Senj, Vransko jezero na Cresu, Silba 31, te Mali Lošinj, Rab, Dobrinj, Cres 32 Celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjereno u 14 sati, Malinska mjeri 25 Celzijevi stupnjeva, a Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija 26. Tlak zraka se kreće između 1013 i 1015 hektopaskala, te je u blagom padu. Do kraja dana nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima jači razvoj oblaka bi mogao donijeti kratkotrajnu kišu, to većinom u višim predjelima područja, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a stanje na moru bit će od mirnog do mjestimice umjereno valovitog. Sutra u subotu sa sjeverozapada nam stiže na oblačenje, tako da se očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme sa sunčanim razdobljima, pri čemu lokalno može biti kiše i izraženi grmljavinskih pljuskova i to osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz grmljavinsko nevrijeme moguće je naglo, ali prolazno jačanje vjetra. More će biti malo do umjereno valovito, a krajem dana će se smirivati. Temperature zraka jutarnje će ostati slične, dok će dnevne blago pasti. Preksutra u nedjelju, u noći subote na nedjelju još može past poneki pljusak, no kasnije se očekuje smirivanje tih subotnih vremenskih uvjeta, puhat će slab do umjeren vjetar, bura i sjeverozapadni, te će ujutro biti malo hladnije, a po danu malo toplije. Ostali dani, evo možemo kratko reći, početkom tjedna nas očekuje sunčano vrijeme.
1: Ali primijetio sam da sve nekako ide od srijede do srijede. Srijedom se mijenja, jel, u zadnje vrijeme. To je nekako dogovoreno je od srijede. Od srijede su promjene. Tako je bilo od zadnjih nekoliko srijeda. Ok, dobro, do srijede. Igore, hvala vam i do slušanja.
2: Do ponovnog slušanja i lijep pozdrav.

0: Fer mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Neslužbeno, među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Prema neslužbenim Perosa. Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje i policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja, koji je, kako podsjeća, već porastao sa 2 na sadašnjih 6. U razgovoru s novinarima nakon početne konferencije u sklopu projekta Digitalizacija procesa osobnih stanja građana u Zagrebu, ministar se osvrnuo i na slučaj geodezija, te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku u Ureda Europskog javnog tužitelja.
3: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: Svih 6 hrvatskih državljana koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu na kopnu su i na sigurnom, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Njihov povratak u Hrvatsku očekuje se za nekoliko dana. Tanker je pogođen u utorak nepoznatim projektilom. Srećom, nije bilo žrtava ni onečišćenja mora. Riječ je o prvom zabilježenom napadu na katarski LNG brod, otkako je potkraj veljače počeo sukob na Bliskom istoku. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 20 smatra se nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onde gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500 vatrogasaca, regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija te tamošnji gradonačelnik.
4: 4 osobe
5: poginule su u automobilu, čini se da je riječ

0: je u vozilu bilo 9. Dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog. Trenutačna situacija, vidite, plameni za mene, zastrašujuća je zato što puše jak vjetar. Požar se vrlo brzo proširio, morali smo evakuirati stanovnike Almokajzara i stanovnike Bedara, a sada se krećemo prema kampu jer vjetar puše sa zapada i doći će do kampa u kojem je između 400 i 500 ljudi. Vrlo smo zabrinuti jer gore kuća.
1: Iz zemlje. Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
2: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
1: A iako su turistički rezultati za ovogodišnji lipanj u odnosu na isti mjesec prošle godine 9% manji u dolascima i 8% manji u noćenjima na Kvarneru, razloga za zabrinutost nema, istaknula je direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić. Unatoč slabijem lipnju, u prvih 6 mjeseci ostvareno je blizu 4,6 milijuna noćenja ili tek 1% manje nego lani.
3: Lipanjski rezultati ponajprije su posljedica drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na našim ključnim emitivnim tržištima, zbog čega je dio turističkog prometa ove godine ostvaren već u svibnju. Zato turističke rezultate ne promatramo kroz pojedinačne mjesece, nego kroz cijelo polugodište i godinu. Prvih 6 mjeseci potvrđuje da je Kvarner stabilna destinacija uz tek minimalno odstupanje u odnosu na prošlu godinu, a pred nama je glavni dio turističke sezone u koji ulazimo s kvalitetnom ponudom i dobrim očekivanjima.
1: Riječka pomorska policija je od prošloga petka do danas zabilježila 56 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, i to u akvatoriju otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba, te u moru ispred Crikvenice i Jadranova, Novog Vinodolskog, Opatije i Selca. Prednjače strani državljani, najviše Nijemci u 18 slučajeva, Austrijanci u 8 navrata, Česi u 5, te po 4 puta državljani Mađarske i Slovenije. U nedozvoljenom glisiranju zatečeno je i 8 državljana Hrvatske, svi su kažnjeni novčanom kaznom od 400 eura. Zbog pojave novih poziva lažnih liječnika, Policijska uprava Primorsko-goranska ponovno poziva građane da budu vrlo oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama. Posebno se to odnosi na građane starije životne dobi. Policija naime provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je jučer na području Kastva oštećen 83-godišnji hrvatski državljanin. Oštećeni umirovljenik je na telefon zaprimio nekoliko poziva muškarca koji se predstavio kao liječnik njegove kćeri, rekavši da je teško stradala i da treba žurnu operaciju koja iznosi više tisuća eura. Tijekom poziva, lažni liječnik stranog naglaska je od oštećenog zatražio da sakupi sav novac koji ima kod kuće, a po taj novac će doći njegov kolega. Ne sumnjajući u prijevaru, oštećeni je nepoznatoj osobi tako predao ušteđevinu u iznosu od 10 tisuća eura. Policija upozorava, ako zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj. Vijesti iz Rijeke. Kako izgleda stari stroj od kojeg se rade tablete? Čiji je unuk aspirin? Kakve su bile stare riječke ljekarne s kraja 19. i početka 20. stoljeća? Sve to možete doznati u IGL Muzeju farmacije, koji je proširio svoj postav na staroj adresi Užarska 11. u centru Rijeke. No, to nije ni blizu sve. Najmlađi mogu sami izraditi svoju kremu u interaktivnoj igri. Tu su i VR naočale kojima se u tren pretvarate u ljekarnika, a možete i osjetiti mirise autohtonog mediteranskog bilja te doznati njihova ljekovita svojstva. Voditelj Muzeja farmacije Marin Pintur.
4: Ovdje smo pripremili nešto posebno za djecu koji se, možda da se pohvalim s čime smo možda najponosniji, jedno 60% naših posjetitelja su upravo djeca, organizirane školske grupe, djeca i studenti, tako da smo morali napraviti za njih

0: interaktivne sadržaje, igrice, VR naočale i tako dalje, a s druge strane ipak voditi računa da smo mi muzej koji se bavi poviješću farmacije, tako da se ovdje može vidjeti kompletan pregled povijesti farmacije u Rijeci, u Hrvatskoj i u svijetu, ali recimo na malo atraktivni multimedijalni način.
1: Muzej radi svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 14 i od 17 do 21 sat. I za kraj jedna najava, počinju 37. Lubeničke glazbene večeri, poseban ljetni festival koji se odvija u Lubenicama na otoku Cresu. Festival će programom, koji će početi u 21 sat, otvoriti Ad Gloriam Brass, puhački orkestar, a nakon toga slijedi još 6 koncerata, od kojih je prvi festivalsko gostovanje u Cresu 15. srpnja. Drugu godinu zaredom je umjetnički ravnatelj festivala Dario Sabol.
2: Nekako mi je želja da program bude što raznovrsniji, da se pokrije što više grupa instrumenata, da tu bude zastupljen i klavir, i gudački instrumenti, i puhački, i solistički recitali, komorni koncerti. Apsolutno svi koji dođu svirati u Lubenice se žele vratiti i možda je veći problem rasporediti kada bi u kojoj sezoni tko svirao od zainteresiranih nego napraviti sezonu. Dakle, svi koji su tamo bili znaju da je to jedno prekrasno pitoreskno mjestašce koje pruža zapravo jedan idealan ambijent za odvijanje koncerata i u zatvorenom i na otvorenom. Tako da, da, evo već umjetnici koji su prošle godine nastupali nude nastupe u nekim drukčijim ansamblima i to mi je jako drago i lijepo je voditi u takav festival kome se ljudi ponovo vraćaju.
1: I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
3: Sport.
1: Ivan Ribarić.
4: Nakon što je Francuska sinoć prva osigurala polufinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 2-0 protiv Maroka, večeras će saznati svojeg protivnika. Od 21 sat u Los Angelesu sastaju se Španjolska i Belgija. Nogometaši Rijeke danas su opet otputovali u Sloveniju, gdje će večeras odigrati četvrtu pripremnu utakmicu uoči nove sezone. Destinacija je Murska Sobota, a protivnik klub partner Mura. Utakmica je na rasporedu od 19 sati, a igrat će se iza zatvorenih vrata bez gledatelja. Sinoć su u prvom pretkolu Europske lige igrali i potencijalni protivnici Rijeke u Europi. CSKA Sofija na svojem terenu s 3-2 bila bolja od irskog Derry City-a, a uzvrat na rasporedu za tjedan dana. Podsjetimo, poraženi iz tog ogleda igraće protiv Rijeke u drugom pretkolu konferencijske lige. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu danas se igraju polufinalni mečevi kod tenisača. Prvi su na teren izašli Britanac Arthur Ferri i Njemac Alex Zverev, dok će nakon njih igrati Srbin Novak Djoković i Talijan Jannik Sinner.
3: Prognoza vremena.
5: Igor Lisac.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slabo do umjereno jugo, a ponegdje je moguć prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotru i u Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
4: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Castal 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
5: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na BSS finalu u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: mette il fuoco d'artificio.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: A pomoć na cesti može biti u obliku informacije, posebno kad nije zgodno mobitel, tipkat po mobitelu, zato imamo HAK informaciju o stanju na cestama. Danas vam govori Sandra Pučić. Sandra, dobar dan.
4: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
3: Evo petak, jutros nije bilo nešto gusto tu kod nas, ali kako se dan zahuktava, čini se tako i promet, jel?
4: Pa evo, na riječkom području je tijekom prije podneva bilo mirno, međutim kasnije evo, je došlo do jačanja prometa, tako da se vozilo u kolonama i u zastoje i na dionici Istarskog Ipsilona između čvora i tunela Učka u oba smjera, a trenutno je kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije, duga je 2 km te se ovdje vozi jednim prometnim trakom. Bilo je kolona i na riječkoj obilaznici zbog prometne nesreće i u tunelu Trsat i kod čvora Orehovica, tako da se vozilo otežano, tih kolona sada više nema, ali je pojačan promet kroz grad na gradskim cestama, a treba pripaziti i na dionicama gdje se odvijaju radovi, odnosno gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa, prilagoditi brzinu i način vožnje prometnoj signalizaciji, gužvi i održavati sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A6 stanje redovito, kolona i zastoja nema. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, tako da se vozi povremeno u kolonama u pokretu uz sada trenutno kraće zastoje, a na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Usporeno se vozi i u pojedinim zonama radova na državnoj cesti 1, dakle staroj Ličkoj magistrali, osobito u zonama radova kod mjesta Otrište između Udbine i Jošana. Što se pak tiče Jadranske magistrale, isto tako stanje na većini dionica redovito, usporavanja su na prilazima gradovima i turističkim odredištima, a osobito je to vidljivo na širem splitskom području. Što se tiče otoka Krka i Krčkog mosta, stanje je za sada redovito, a povremeno je pojačan promet na autocesti A7 u oba smjera, za sada se vozi bez zastoja. Što se pak tiče graničnih prijelaza, zabilježena su čekanja na pojedinim granicama sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, kako u putničkom, tako i u teretnom prometu. Pomorski je promet redovit na svim linijama.
3: Hvala Sandra, do slušanja.
4: Pozdrav, do slušanja.

0: never lasts, my darling.
1: Dok si rekao klik klak, stiže nam 16 sati, vrijeme za Giornale Radio. Dok si rekao klip klap, klipovi kukuruza pate u Francuskoj, sve ih je manje. Ovogodišnji urod mogao bi biti najmanji u posljednjih 50 godina i to zbog ovih dugotrajnih toplinskih valova i suše, a to bi dodatno smanjilo europsku proizvodnju te žitarice, upozoravaju poljoprivrednici i analitičari. Ništa, kupit ćemo od Rusa ili Kineza ako Rusi ne budu imali, a možda i od Talijana. Od njih ćemo uzeti vijesti u 16 sati.

Evo nas, petak, 10. srpnja, 16.30, 10. srpnja, ljeta gospodnjeg 2026. A prije puno ljeta, na današnji dan, 1871. u Parizu, rodio se Marcel Proust. Nemam pojma ko je taj, ali kažu da je poznat po ovim kolačićima. Madeleine, znači da je neki slastičar bio, u slastu. Kako nam je stanje na cestama? Trenutno na A7 Rupa Križišće imamo kolonu od 2 km na kraku čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije. Vozi se jednim prometnim trakom, a na Y-u usporeno se vozi u zoni radova između tunela i čvora Učka. U oba smjera imamo i kolonicu od 1 km na naplatama Luško i Demerje u smjeru Zagreba. U Rijeci je 30 sharp, 30 to kruglo, a valjda će biti nešto hladnije, recimo u 19 sati u Mošničkoj Dragi, kad počinje na rivi manifestacija Mala barka Štorija od mora. A sigurno će biti hladnije u 21 i to u Lubenicama, bez Belog i Cresa, samo Lubenice, gdje počinju lubeničke večeri, nastup puhačkog seksteta Ad Gloriam Brass. Meanwhile, u isto vrijeme na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Kalvarija, komedija Ri teatra, izvorno hrvatsko. U slučaju kiše, kaže, predstava se otkazuje. Koje kiše, brate? A u Palacu Modelo u 21, besplatan ulaz na koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista mlađe generacije, Stipe Bilića. Stipe Bilić je docent na Muzičkoj akademiji Juraja Dobrile u Puli, a predaje na Akademiji u Zagrebu, dobitnik brojnih priznanja i tako dalje. Dakle, Stipe Bilić, Palacu Modelo. A Slaven Bilić, on će nared doći idući tjedan, tako kažu. I to ono službeno u Astronomskom centru Rijeka u 21, sve u 21. Prikazuje se planetari film Dotaknuti rub svemira o svemirskim teleskopima. Evo nešto što nije u 21, nego u 20. Na Viškovu ispred crkve Svetog Mateja, koncert Lape Luka. A gdje ovi pjevaju koncert Mikovci Vinodola u Stribaljsko jezero, opet 21. Dakle, nastupaju Klapa Titje, Neven Baras, Josu Butorac, Mladen Žmak, Tamara Brusić i Jozefina Jurišić. Ulaz slobodan. I još nešto što je u 21. Damir Keđo pjeva na Trsatskoj gradini u sklopu Ljeta na gradini, znači u Nižanovom parku. Što je rekao Keđo prije koncerta? Pjevaću ono što vi budete željeli čuti i najvažnije, pjevaću s vama. Evo nešto što je isto u 9, ali ne u 9 na večer, nego u 9 ujutro, a budući da nemamo kamo danas do tada, onda čućete o tome jutro, ajde da se sad pripremite. Kostrensko leto donosi Kostrena u pokretu, trening uz more pa SFT Sport, program besplatnih treninga namijenjen svim rekreativcima i ljubiteljima aktivnog načina života. Dakle, početak u 9 na platou kod vaterpolskog igrališta u Valižurkovo. Ja, kaže, ima li što bolje od 10 ćevapa u Somunu poslije napornog treninga? Ima, kaže, 10 ćevapa u Somunu bez ikakvog treninga. Ima li što u 9 u Art Kinu i to ljetnom? Ne, ali ima u 9 i kvarat. Bijelo se pere na 90. Najgledaniji slovenski film zadnjih desetljeća. Da se mi vratimo na onoga Keđua, koji večeras nastupa na Trsatskoj gradini, dakle, eto na gradini, veliki koncert Davira Keđe, a mi ćemo vam dati mali predujam, nešto što je aktualno, daj mi kapi u vodi, daj kap vode, Jozo, daj vode.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju kava Gloria 600 grama 8,49 €. Napolitanke Crush 420 grama 2,29 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
7: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
8: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
9: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama 1,79 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

kako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: sumnja na korupciju u bujama su uhićene dvije osobe. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine bila uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Neslužbeno na meti istražitelja sada je gradonačelnik Buja, no potvrde još nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine. Sinoć se u malom mjestu Kali na otoku Ugljanu dogodio zločin. Teško je ozlijeđena 28-godišnja policajka koja je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja napadnuta nožem. Operirana je u općoj bolnici Zadar i nije u životnoj opasnosti, a muškarac otprije poznat policiji uhićen je. Ministar Božinović stigao je u Zadar i u bolnici posjetio ozlijeđenu policajku.
1: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru u pokrajini Almeriji na jugu Španjolske. Traga se za više od 20 osoba. U gašenju sudjeluje stotina vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Gori i u južnoj Francuskoj, a kontinentom se ponovno širi toplinski val koji donosi temperature više od 40 stupnjeva i prethoda je vrućina već isušila velika područja koja su sada posebice osjetljiva na požare. Sin nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u iznudi i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja. Policija je, ne navodeći identitete, o tom slučaju izvijestila da je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca zbog sumnje u razbojništvu i nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju. Josip Jurčević je u Saboru dao izjavu.
2: Ne, nemam nikakve informacija. Prva informacija došla mi je sinoć kad je to Jutarnji objavio i kako znam dosta ljudi rekli su mu gle, to je usmjereno protiv tebe. Budući sam bio u ratu, stručnjak sam za hibridno ratovanje, svašta sam vidio i doživio osobno u životu, a uključujući i u hrvatskim medijima, dakle to nije nešto što me uopće uzbudilo, otišao sam spavati. Nemam nikakvih saznanja, niti sam tim tragom išao zvati sina koji je punoljetna osoba, imam 7 djece inače. I nisam se nimalo uzbudio i rekao sam ukoliko se bilo što dogodilo takvoga, naravno da mi je žao kao ocu roditelju, ali svi su punoljetne osobe, odgovorne su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slabo do umjereno jugo, a ponegdje je moguć prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

0: Canto d'amore, a mi ćemo sad malo o ljubavi prema prirodi i svemu što ta priroda nosi ako se malo potrudiš, a vi ako se malo potrudite i nazovete 210-777, čeka vas jedan lijepi dar. Danas darujemo na sve strane, sve smo raznili, cijelu kuću smo ispraznili, ispraznili smo našu, idemo dalje vidjeti što drugi imaju. Ajmo vidjeti na primjer što ima ove vruće dane u nadam se prohladnom Gorskom Kotaru, svježem. Pitat ćemo tamošnjeg stanovnika, gospodina Sašu Burića. Saša, dobar dan.
1: Dobar dan, Alberte, vama svima u režiji i naravno vašim slušateljima.
0: Zvučite mi neobično svježe, za razliku od nas ovdje ispijenih, umornih, je li? To je zato što, je dobra klima ili zato što se zdravo hranite?
1: Splet svega zajedno, znači zdrava je klima, nalazimo se u Gorskom Kotaru, na svježem zraku, zelenilo je, ta šuma proizvodi neki zrak koji je malo drugačiji od tog primorskog, pa se kao lakše diše. A i temperature nisu tako jako visoke, tako da se možemo osvježiti ovdje.
0: A i pčelice proizvode nešto, jel?
1: I pčelice proizvode, da. Između ostaloga i med, i propolis, i različite voskove za meleme, i neke sirupe, i tako.
0: Kako bi ja mogao, recimo, vidjeti to nekako u šutu, da mi se sve to pokaže, objasni, da mi bude zanimljivo, a i da probam nešto?
1: Da, eto, to možete napraviti sutra, znači naše OPG Pčelarstvo Burić, u Vrbovskom, točnije u selu Presika, ima jedno izletište sa apikomorom. Ta apikomora je udaljena nekakvih 300 metara od samoga sela, do nje vodi jedan put polski, na kojem smo mi uredili poučnu stazu. I onda ako se vi sutra odlučite, u nekih od termina imamo vođene ture, znači prva vođena tura je u 9.30, druga je u 11 i treća u 17 sati. Pridružite nam se na početku te poučne staze i sa nama odslušajte tu priču o pčelama, o propolisu, o medu, o svim tim biljkama koje su bitne, neke interesantne stvari saznate o tim insektima, poput recimo koliko ima nogu, koliko krila, koliko ima očiju, šta radi, na koji način. Recimo, interesantna stvar da ima recimo 2 krila, da ima 3 nogu, da ima 5 očiju, da ima neki usni aparat koji je specifičan kao švicarski nožić, koristi ga za obradu i voska i hrane i meda i svašta nešto.
0: Čudo su te pčele, pa to zapravo, to vi imate dan otvorenih vrata, ja bih tako rekao, je li tako?
1: Upravo tako, znači ovo su 4. po redu dan otvorenih vrata, obzirom da je naše izletište koncipirano za prihvat većih grupa ljudi, team building ekipe i slično, mi smo odlučili jedan dan u godini, taj dan otvoriti vrata za neke pojedince, obitelji, da dođu sa djecom, sa ljubimcima, da se prošeću malo, da upoznaju prirodu i da nauče nešto o tim pčelicama našim.
0: Ajde, naučite vi mene nešto za početak i sve nas koji pojma o tome nemamo. Što je to apikomora?
1: Apikomora je u biti jedan mali pčelinjak zatvorenog tipa, znači unutar te prostorije, obično je to radio manjem broju košnica. Postoji sustav, kao kad dobijete inhalacije kod doktora, onda idete na inhalacije za neke probleme plućne, tako još uvijek kod nas ne u tom obimu, međutim u zapadnoj Europi i alpske zemlje doktor vam prepiše inhalacije i onda vi dođete kod ovlaštenog pčelara koji vam pruži uslugu api inhalacije. Api inhalacija je u biti udisanje tog aerosola koji se nalazi unutar košnica, koji je ispunjen sa tim prirodnim propolisima i tim isparavanjima iz meda, sve ono što je u biti zdravo, jer košnica je apsolutno najzdravije mjesto na kugli zemaljskoj.
0: Pa to je čudo. I koliko se brzo to potroši?
1: Obzirom da imamo, recimo u toj našoj apikomori imamo 10 košnica, pa se onda mijenjamo se, jel? Tako da.
0: Ako sam baš inače zdrav, jel, ne može štetiti, jel tako?
1: Ne postoji osoba u ovom periodu koja može bilo šta smetati, inače kod tih api inhalacija. Međutim, ovo naše izletište nije prvenstveno apikomora, nego mjesto gdje ljudi dođu u zelenilo, malo se odmore, recimo kao neka škola u prirodi. I tu se može saznati svašta, baš svašta i o o insektima i o biljkama i o ljudima nama, ja?
0: Ma,
1: i kako smo povezani međusobno.
0: A ne treba mi ona mrežica ona na, za na glavu?
1: Nema potrebe, ukoliko je neko bojažljiv, imamo i za to, međutim koncept je tako te naše poučne staze i lokacija kućice da pčele ne utječu na ta događanja koja se nalaze u biti iza te kućice, izletna strana je prema Vrbovskom i ne smetamo mi njima, niti one nama.
0: Da, to baš teta, vidiš, ja sam se nadao da ću staviti tu mrežicu na glavu pa bi bio ljepši. S tim i da se mojih dva para očiju da otvorimo.
1: Može.
0: Hoćemo mi otvoriti naše telefone 210777, neko nas je nazvao, ne znam da li je taj neko slušao što naš Saša priča. Halo, dobar dan. A neko nam još razmišlja da li bi se javio, ne bi se javio. Možda da kažemo što je naša nagrada. Ajmo mi to reći.
1: Pa evo, naša nagrada je obzirom da smo se odlučili za taj dan otvorenih vrata, nagrada je osobi koja točno odgovori na pitanje vaše, je poklon paket u vrijednosti 70 eura.
0: To je sjajno. Dobro, dakle nećemo vas. Evo, vidiš kako zovu. Znate šta je, oni su mislili da je nagrada da ih gurnemo u tu api komoru i to bez mrežice.
1: Bez zaštite.
0: Bez šlaufa, bez ovih zaštitnih ronilačkog odijela. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Vi mi zvučite kao neko ko zna sve o pčelama.
2: Ne znam sve, ali možda znam nešto.
0: Ajmo probat, kako je bilo ono, jedna zanimljivost, recimo meni kažu ti bi trebalo otvoriti dva para očiju, ja to imam, pčela nema parove, ona to nešto neparno, koliko ima očiju pčela?
2: 27!
0: Saša, što ćemo se...
1: Nažalost, odgovor nije točan.
0: Od viška ne boli.
2: Dobro,
0: što ćemo se... Probajte, poklopite pa probajte opet. Da vidimo, 210777, nemojte da vas zavede ovo 777. Znate li vi koliko pčela ima očiju?
3: Jele, ima tri para.
0: Tri para? Rekao sam da je neparno, da je nešto...
3: Onda pet.
0: Saša, što ćemo se...
1: Pa ništa, tražimo točan broj očiju.
0: Pa rekla je gospođa. A što ćemo sad?
1: Pet, a ništa, onda ćemo pokloniti gospođa.
0: Pa rekla je.
1: Da, evo, da
0: nije... Malo smo joj pomogli. Bila je blizu.
1: Blizu, da, za jedno oko.
0: Ko Hrvatska protiv Portugala.
1: Da.
0: I sada mi tu ovaj senzor oduzme polufinal.
3: Evo može ispravak, ima dupla krila.
1: Dobro. Evo, da se ubacim malo, pčela radilica zaista ima pet očiju, ima dva kompleksna oka i tri jednostavna oka na vrhu glave. Znači, kompleksne oči su za snalaženje vani na dnevnom svjetlu, a tri jednostavna oka joj služe za orijentaciju unutar košnice. Tako malo je to.
0: Da mi, gospođi, otežamo posao da pitamo, jel se čela se piše sa P ili bez P? Sapo, jer ona je kaže sapo, jel tako, i teo sam je mislio, ona je kaže ubola me osa posred pčela.
3: Da.
0: Tako. Dobro, gospođo, kako se piše vaše ime?
3: Svjetlana,
0: a prezime?
3: Pičić.
0: Kako?
3: Aha, znala sam da će vas uhvatiti da ne znate.
0: Tičiće. Dobro. A znate šta ja znam, a vi ne znate? Ja znam broj Saše Burića koji ćete vi zapisati sada.
3: Može.
0: Čekajte samo malo da ga nađem. Saša, ba recite vi broj zapravo.
1: 099-6515-45-1-5.
3: O, brzi se. 099-6515-45-1-5. 4-5-2.
0: Jesmo li?
3: Jesmo.
0: Ma ako ništa drugo imate API Medonja, OPG pčelarstvo, Burić, ne mogu vam uteć kao pčele, ne mogu vam uteć. I onda ćete, kad završimo emisiju, Svjetlana, Nazvat ćete Sašu i dogovorit ćete se kako će vam isporučiti blago vama taj poklon paket.
3: Hoću, ja bi samo još pitala ova događanja, jesu mi ta događanja sutra ove šetnje.
0: To je besplatno, je li tako?
3: To me zanima, ali to me zanima vrijeme pa da dođemo.
1: da, evo, sutra je počinjemo ujutro u 9.30, znači prva šetnja je vođena tura je u 9.30, druga je u 11 i treća je u 17 sati. Evo, dobrodošli ste, koliko god vas imaju.
3: Super.
0: Eto,
3: hvala vam puno.
1: Hvala vama, gospođo Svjetlana.
0: Hvala Zvijezdana. Svjetlana je postala Zvijezdana u našem programu. Prava Zvijezda. Recite mi, ta šetnjica, to ne smeta sunce, jel? Nema ono?
1: Ne, šetnje je kroz duboku hladovinu, taj kolski put je fino obrasao i onda nakon nekakvih 35 minuta te naše priče dolazimo na jedan prekrasan proplanak gdje se ispod puta nalazi ta apikomora, a iznad puta je jedna prekrasna nasješica gdje se možemo sakriti od sunca, sjest, malo popiti limunadu sa medom, našu medovaču, nedugo nagrađenu u Ravnoj Gori na natjecanju, mm-hmm. probat sve naše proizvode i ako želite nešto kupiti, uglavnom procjena nekog druženja je oko 2 sata sve skupa, eto.
0: 2 sata čistog užitka, evo ja mogu prisnažiti probo sa medonju i sviđa mi se, probao bi ga opet. Saša, mislim da smo rekli sve ono najvažnije otprilike, ako i nismo, naći će vas ljudi, nećete im uteć. Dakle, sutra, dan otvorenih vrata, dođite na izlet u Vrbovsko Presiku, je li tako? Presika
1: tako
0: ili
1: je.
0: Presika?
1: Ili presika, presika.
0: Presika.
1: Presika. Da,
0: eto, presika. Ništa, hvala vam što ste se javili, hvala u Svjetlenino ime i uživajte. Sutra, kako ste rekli, dođite koliko god vas ima, tako?
1: Tako je, da nema, velika je površina, imamo svega za sve.
0: Živjeli, vidimo se, čujemo
1: pozdrav.
0: Se.
1: Pozdrav!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Poliklinika Primarii u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primarii, partneri vašeg zdravlja.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju. Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Program Pula u gostima u Ljetno Art Kino donosi dašak našeg najstarijeg nacionalnog filmskog festivala uz riječku premijeru zapažene debitantske drame Jugo Florida, redatelja Vladimira Tagića. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, kroz priču o sinu koji skrbi o otuđenom i bolesnom ocu, Jugo Florida autentično i snažno govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku, te o ljudskoj potrebi za bliskošću. Riječka premijera održava se u subotu 11. srpnja u 21 sati 15 minuta u Ljetnom Art Kinu uz gostovanje redatelja i producentice Marije Stojanović. Ulaznice su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
6: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Toru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

Manhattan Transfer slušate, a doći će i do transfera u našoj ekipi. Stipe je već stigo, a i transferirat ćemo se što se tiče glazbenog urednika. Biće to opet Lucijan od 18 nadalje. Damir Milčić za tonskim pultom, a za 20 sekundi vijesti.

0: Na području Buja od jutra traje akcija USKOK-a koje je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Budući da njezin odvjetnik nije odgovarao na pozive novinara, nije jasno je li ona ponovno na meti istražitelja. USKOK je rekao da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je riječ o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine. Sinoć u malome mjestu Kali na otoku Ugljanu dogodio se zločin. Teško je ozlijeđena 28-godišnja policajka koja je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja napadnuta nožem. Operirana je u općoj bolnici Zadar i nije u životnoj opasnosti, a muškarac otprije poznat policiji uhićen je. Ministar Božinović stigao je u Zadar i u bolnici posjetio ozlijeđenu policajku.
1: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari, ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari sutra će na 31. godišnicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Nizozemski ministar obrane iz 95. Joris Forhuve izjavio je kako se pad te enklave mogao spriječiti i kaže kako se za to i osobno zalagao, ali nije imao potporu s drugih ključnih adresa. Američki predsjednik Donald Trump izjavio danas da su Sjedinjene Američke Države pristale nastaviti pregovore s Iranom nakon što je Teheran zatražio nastavak razgovora, no istodobno je poručio da je lipanjski prekid vatre između dviju zemalja završen. Trump nije iznio detalje o mogućem nastavku pregovora, niti je objavljeno kada bi oni trebali biti održani. Njegova izjava dolazi nakon nove eskalacije napetosti između Washingtona i Teherana.
2: Vremenska prognoza.
0: U vremenu sutra Igor Lisac.
3: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slabo do umjereno jugo, a ponegdje je moguć prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

0: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Krstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
2: Margaretino leto.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
5: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
6: Ljetna.

Radio Alternator. Nakon prošlog tjedna gdje nam je Fire Records, diskografska kuća koja nam već godinama šalje svoje materijale, dostavila možda i tri njihova najbolja izdanja 2026. To su bili Memorials, The Reds, Pinks and Purples i Baby's Front. Ovaj petak ostajemo na Kvarneru jer imamo jako puno noviteta, ali prije svega jednog domaćeg autora koji nam je odjednom poslao čak tri svoja projekta, pa ga jednostavno nismo mogli odbiti sa novim albumima Il Piccolo Pescatorea, Nevažećeg čovjeka i Heart Mechanics. Puno je i novih premijenih singlova poput grupe Grad, ponovno reizdane Borgezije, Traffic Jama, Čuvar kuće, Linka i mnogih drugih. Manje priče, više glazbe koja pomiče granice, ostanite uz Radio Rijeku, slijedi nova doza alternative. Dobro došli još jedan alternator, u režiji da sve prođe ok i da sve bude u redu. Tu je Damir Milčić, ja sam Mladen Stipanović i budem vas kroz ovaj novi 361. alternator. Za početak malo regionalnih singlova idu Gazor Pazor, Kraljčačka i Borgezija.

Osim Gazor Pazorp i kralja Čačka, koji je prošli petak sa svojim bratom oduševio prisutno na dnevnom boravku sa svojim gotovo dvosatnim akustičnim bluzom, slušali smo i Borgeziju. Matrix Music iz Ljubljane izdala remasterirani album Resistance hrvatsko-slovenske grupe Borgezija, koji je originalno izašao 1989. na etiketama Play It Again Sam u Europi, Vox Trax USA i licencno kod Jugotona. Album sada uključuje bonus LP i CD sa arhivskom live snimkom koncerta iz Torina iz 1988. godine, koja sadrži potpuno drugčije dub verzije njihovih najpoznatijih pjesama. Prvi skinuti single s albuma je bila pjesma Discipline, koju smo upravo slušali. Borgezija je svoju društvenu angažovanost i progresivnost uvijek nadograđivala političkom kritikom, a Resistance je jedna od njihovih najsnažnijih izjava. Ovaj ultimativni manifest Fight the Power, pored koje savremeni politički punk i hip-hop albumi zvuče kao dječje pjesmice, objavljen je u posljednjim trzajima Jugoslavije kao svojevrstan izdah prvobitne Borgezije, a već je svojom zvučnom slikom nagovijestio nadolazeće strahote. I kako se povijest ponavlja, mali čovjek sporo uči, reizdanje ovog albuma dolazi u pravom trenutku. Tamo i oblaci nasilja već su se nadvili nad Europom, a nad Bliskim istokom nikada se nisu ni u potpunosti razišli. Vlast poluge moći i kapitala sve glasnije i sve manje prikriveno huškaju rat, rat, rat. Zato je u ovom trenutku jedini ispravan odgovor pobuna, otpor, resistance, kaže Borgezija. A mi idemo danas ponovno istraživati s jednim autorom koji je posebno ove godine inspiriran, pa se to odrazilo na njegove projekte. Spomenuli smo prije Il Piccolo Pescatore, Nevažeći čovjek i The Heart Mechanics. Pretpostavljam da svi znate kome se radi, ali ajde neka bude tajna, bar nakon prvog bloka, pa ćemo onda vjerojatno i sam to otkriti. Idu dakle za početak Il Piccolo Pescatore, Pamphlets of Forgotten Cause, albuma Temu, Soundtracks Volume 1 iz 2025. Nevažeći čovjek, taj sivi dan, sa tog nekog prvog albuma Nevažećeg

0: Evo ga, Heart Mechanics, Assertive Refusal sa nekog debi albuma od Heart Mechanics. 361. alternator, dakle, ako do sada niste shvatili o kome riječ, evo, pomoći ćemo malo. S nama je Luka Benčić, koji je, evo, već par puta gostovao u alternatoru. Što sa matičnim bendom My Buddy Moose u 274. alternatoru, da nešto prije u 123. emisiji, kao član benda Strange, kojeg My Buddy Moose čine sa Chris Ekmanom, a nekad su to svirali bivši članovi Bambi Molestersa. Bok,
1: pozdrav.
0: Čestici nam
1: pozdrav gost, slušateljicama ali... i slušateljima, da. Radio Rijeke i Radio Alternatora.
0: Da, čestici nam gost, ali to nije bez razloga. Ti si, kažem, kao što sam te najavio, produktivan, evo, prošlo je nešto manje od 2 godine od zadnjeg albuma Musovaca Into the Grey. Mm-hmm. Ako se ne varam, tamo nije listopad 2024.
1: Je, da? Listopad, da. 2024. je ova, na streaming servisima i prošle godine u 2. mjesecu na vinilu. Tako da.
0: Tako da. I vidim da ti uopće nisi mirovao.
1: Da. Pa ja nikad ne mirujem. To je, nikad ne mirujem, samo ovo, možda sad... nije prvi puta, ali recimo da to što ne mirujem da je zabilježeno i da je negdje objavljeno u nekom formatu.
0: Da, i super, da si došao ovdje u alternatu, da imamo neku premijeru. Daj mi reci, sve mi je nekako jasno, pogotovo sa The Heart Mechanics, ali daj mi pojasni kako sad odjednom nevažeći čovjek, i to na hrvatskom, tebi koji si ono engleski rabio još tamo, ja mislim, od Stone Chaosa, kako sad ti to padne na pamet? Ajme, objasni mi to, molim.
1: Pa,
0: da uđemo malo u tvoj mozak.
1: Mislim, ovaj, nije prvi puta da sam u životu radio pjesme na hrvatskom jeziku. Imao sam ja bendova
0: 90
1: i neke svoje bendove koji su pjevali na hrvatskom. A u biti sve je krenulo od tih instrumentala. Mm-hmm. Ja sam Heart Mechanics su nastali nakon što su se Stone Chaos raspali, i onda smo nas trojice iz My Buddy Moose, Jasmin Pišta i ja, smo svirali sa Medom, mm-hmm. Zoranom Medvedom, mm-hmm. u Stone Chaos, koji nam je producirao album od Musa. Mm-hmm. I ono, kao, sad otišao je pjevač iz Stone Chaosa, mi smo u nekom formatu i dalje htjeli svirat zajedno i surađivati, onda su, ono, kako ja te instrumentale od uvijek smišljam nekako instrumentale, i neke od tih pjesama kasnije dobe tekst i postanu pjesme od My Buddy Moose, a neke ne dobe nikad, nego ostanu zabilježene na mobitelima ili na kompjuteru, negdje kao skice. I onda je bila ideja da radimo instrumentalnu muziku. Uh-huh. I onda sam ja počeo doma i snimat brdo instrumentalne muzike, kao s namjerom da neke od tih pjesama postanu pjesme Heart Mechanicsa, ali je bilo i puno pjesama koje nisu za nekakvu bendovsku varijantu, nego bi ostale.
0: Sa strane.
1: I onda sam to počeo kao Il Piccolo Pescatore objavljivat na Bandcampu, a onda kako sam snimao brdo tih instrumentala, onda jednu večer je ova pjesma koju si pustio, taj Sivi dan, to je prva pjesma koja je nastala od nevažećeg čovjeka. Jednu večer sam nešto snimao i nisam znao šta bi s tim, ono, kao ima nekakav taj riff u valce ritmu, ali ono, kao sad bi trebalo napraviti instrumental. I onda mi je palo na pamet snimiti onaj vokal kao i provuč ga kroz autotune, ono, kao prateći, ono, pa čuješ šta. I onda kad sam to snimio, onda mi je počelo dolaziti ovaj, ok, sad bi tu neki tekst mogao biti ono u stilu Zvonka Bogdana ili nekog tog, neke starigradske muzike.
0: Zna,
1: ono,
0: znači, što potegnu, pa mi je super.
1: A kako je bila večer, ono, ne znam, 11 na večer, ono, ne mogu se derati u sobi i jako glasno pjevati, jer ono, živim u stambenoj zgradi gdje bi susjedi to čuli, ono, pogotovo ako otvorim prozor. Ja sam tako, ono, približio bi se mikrofonu i tiho pjevao i stavio, ono, neki efekt na vokal, ovaj, kao neki telefon i ovaj, i autotune, ono, kao to, i taj autotune mi opet vuče na tu nekakvu narodnu muziku ili ono, jer ima puno, kako ispravlja sve te mane, a moj, ono,
0: je bilo ono,
1: ima, onda taj vibrato dobiješ. Ovaj,
0: i to bilo ono, Hrvati, hoćete narodnu glazbu, evo sad ću vam pokazati kako se radi narodna glazba, tako?
1: Pa nije, ja, ono, iskreno, ja nemam ništa protiv narodne glazbe, da pače, ja, ono, volim narodnu glazbu raznih naroda, pa tako i ovih sa naših područja, tako da bi glupo bilo da, ovaj, samo... meni je zanimljivo tome priči kroz nekakav, ono, iz neke drugačije perspektive, ono. To, mislim, taj lik nevažećeg čovjeka, to je ono, nakon što sam snimio prvu pjesmu, onda opet ono, nekakva ideja, neka doskočica ili neka igra riječi mi padne na pamet, pa onda je došla i druga i treća. I onda se tu se isprofilirao kao taj neki karakter, ono, to da, su biti kao karakter songs, ono, taj nevažeći čovjek je neki neuspješni pjevač zabavne glazbe koji je usamljen i star i svakakav i ono i pun je mana i čangrizav i onda ono pjesme proizlazi iz tog nekog mjesta ono koje ono sa kojeg je jako zabavno, a opet možeš ono, opet mi je bio nekakav izazov da to bude ono, da to ne bude šala, da to ne bude neka ono novelty fora, nego da te pjesme imaju humora, ali da u biti ono govore o nekim ozbiljnim stvarima. Ono.
0: Da, odlično. Poslije ćemo još malo o njemu, a da te pitam još malo o Heart Mechanics. Kad smo već spomenuo si Stone Chaos, bio neki pokušaj izdavanja albuma, tako i okupljanja, prije par godina, 2024, da se ne varam, ali nije uspjelo.
1: Ne, mi smo 2020. krenuli i negdje krajem 2024. Smo se raspali, u međuvremenu mi jesmo snimili materijal za album, ali taj album nikad nije objavljen. Bili smo čak kod tebe emisiji, pa smo neke od tih pjesama puštali.
0: Puštali, da, točno, da.
1: Da.
0: To neće nikad biti objavljeno, ne?
1: Pa mislim da neće, ne, mislim da je to sad, ono, ne znam, možda jedan dan to neko digne na neke streaming platforme ili na YouTube ili negdje, ali to sad više nije do mene. Ono. Mislim, to je, ono, prvenstveno je to band bio frontmana Zlatka Gostića, to je ono, tako da je na njemu odluka šta će sa tim. Ali, ono, mi smo svi, Pišta, Jasmin i ja i Medo smo svirali u tom bendu, tako da je Heart Mechanics je ono, izašao iz toga.
0: Znači, Heart Mechanics je za sad samo instrumentalni na tragu Molestorsa, ali nekako više, što smo bili pričali malo prije u OFU, LA Sound je inače ta scena retro benda surfa, garažno rock uvijek bila aktivna.
1: Da.
0: Se sjetimo samo 60-ih, ono, od Beach Boysa, Dick Dale-a, pa sad i nešto sirovih The Seeds. Ali meni ovo, kažem te ono što sam ti rekao, sad mi malo to daje i taj, na tu moderniju zvučnu sliku Los Angelesa, da, tako ala hlas i ovako.
1: Da, ne, nismo imali, ali da, puno reverba i tog kvenga, to je nešto iz surfa. Ono kako... Meni je zanimljivo, ja kad sam svirao u Bambi Molestorsima, to je band koji je svirao surf muziku, niko tamo nije slušao surf, ono, ali je surf nekako izražajno sredstvo, ono, taj zvuk gitara i ti reverbi i taj specifična specifičan zvuk koji proizvode Fender pojačala i taj način sviranja, to smo uzeli kao izražajno sredstvo, tako da sve te pjesme imaju taj neki pečat, ali sama ova struktura pjesama je drugačija, ono nekakva ideja Heart Mechanicsa je da radimo pjesme u nekakvom pop formatu od 3-4 minute recimo i da ono da je naglasak koliko na atmosferi, toliko na melodijama, sve te pjesme imaju nekakve melodije, nije da smo ono kao što se kaže vibe band, ono, da, nešto što će svirat u pozadini, nego neka melodija je uvijek tu u prvom planu i izlazi i ono i ponavlja se i mijenja se i tako, što je što je nešto što je srodno toj surf glazbi i toj nekoj, o što to si rekao, West Coast glazbi, ono, na kraju krajeva to su sve pop pjesme, ono, to su ono pjesme koje odgovaraju u tom nekakvom trominutnom, četvorominutnom formatu, imaju nekakvu strukturu, ono, strofa, refrena ili bridževa i svega ostalo što je. Da.
0: Ok, što sam ti još pitat, što kaže Dalibor Pavičić, ono, surf profesor za novi band, a?
1: Pa, bio je na jednom, imali smo koncert u Zagrebu i svidjelo mu se, tako, Dalibor je naš podržavatelj i prijatelj. On je, mislim, meni je zanimljivo ono način na koji razmišljamo, ono, Dalibor i ja i razmišljamo drugačije, ono, kako on komponira, kako ja komponiram i čak jedna pjesma od Heart Mechanicsa je iz nekog ranijeg perioda gdje smo Dalibor i ja je skupa napravili. Tako da i Dalibor je čovjek koji je utjecao na mene, ono, u smislu i nekakvog sviranja i komponiranja, tako da drago mi je da smo prijatelji, da surađujemo, ali ono, primarna neka suradnja s Daliborom je kroz The Strange.
0: Da, jasno, ali uglavnom zadovoljni, sigurno. Ok, ajmo mi malo slušati, još idemo mi u drugi blok današnjih albuma. Najnoviji singl nevažećeg zove se Jednom, pa ćemo to poslušati, ali prije toga ćemo slušati Il Piccolo Pescatore, Shadows of Their Worlds, Nevažeći čovjek, znači rekli smo Jednom, i Heart Mechanics, Boulevard Sunset, pa se vraćamo.

0: Evo ga, još jedna prekrasna pjesma, Heart Mechanics, Boulevard Sunset, sa tog nekog debil albuma. Luka nam je još ovdje u 361. alternatoru. Moram priznati, kad sam prvi put čuo nevažećeg čovjeka, da sam bio zbunjen, ono, čak mi je nasmijalo, ali što duže to slušam, ima mi smisla. Tekstovi su ti odlični, glazba mi je isto neobična. Je li ti teže sad pisati to na hrvatskom?
1: A? Pa nije, jako mi je zabavno u stvari. Jako mi je zabavno. Ono, super mi je sa tim hrvatskim jezikom, ovaj, jer ubacujem i nekakve fraze koje su gramatički možda neispravne ili ono nešto što bi nekakve sintaktičke ono igre i igre smisla i ovaj, ostavio mi to dosta prostora. Ono, meni nisam nikad bio kao protiv pisanja na hrvatskom jeziku, ono je, budući da sam pjevao na engleskom. Yes, samo to sam uvijek govorio, meni ono engleski jezik mi ide uz tu neku Amerikanu i tu neku muziku koju sviramo, ono po zvuku mi ide. A hrvatski mi ide sa nečim drugčijim. I onda mi je ovo što radim je nešto što mi je ono komplementarno sa hrvatskim jezikom. Ono, da, ono, i super mi je, ono može biti ono i vica i humora i jezičnih igrarija i svega može biti unutra, a opet možeš ovaj ono, mogu biti ozbiljne pjesme koje imaju onu glavu i rep i govore o nečemu. Ono, taj nevažeći čovjek i sam po sebi kao taj nekakav lik je stvorio taj tematski okvir o čemu će pjevati, ono puno žaljenja na sudbinu, na život, na neka težina, ono, neka ta težina.
0: Mediteranski country.
1: A nije će, mediteranski bi bilo ovo, tu Heart Mechanics, kozmička mediteranska glazba, to je neka ideja, Heart Mechanics, a ovo ima Mediterana, ali ima taj neki onaj balkanski taj čemer,
0: tegoba.
1: Mislio sam da je život dve, tri čaše rujna vina i te stvari, ono,
0: a pretpostavljam da su išle razne usporedbe Štulića do Šajete kad ste prvi put čuli. Šta ste rekli?
1: Štulić, bilo je kako su ovaj,
0: šta ste rekli iz benda u auto kad su im pustili?
1: Ne, šaljem im na u Viber grupu. Matko Botić je najveći podržavatelj, on me ono, zahvaljujući njemu još par ljudi koji su rekli kao super je ovo, sam se odlučio uopće izaći u javnost sa time, iako ono, sam na mala vrata u biti izašao u javnost. A svašta su rekli, bilo je kad su ovi Daško i Mlađa, ova jedna emisija novosadska radijska, kad je to prvi put pustila, onda je ovaj čitao komentare koje dobivao, neko je rekao kao AI, ono umjetno inteligencija, Štulić na kreku, ono, to mi je najbolji komentar.
0: A vidim da tu imaš i neke domaće besede na jednoj pjesmi, još i na miku završiti. Ono.
1: A to je Tone Nevera, da, to je novi lik koji je prijatelj od nevažećeg čovjeka, koji ono radi pjesme na čakavski, a nevažeći čovjek, ono, nije mu čakavski prvi jezik, pa onda na tom nekom nespretnom čakavskom daje počast Tone tu Neveri.
0: Kako si se sjetio, molite, to kombiniranog praška, ja sam totalno zaboravio na to. Ono.
1: Bio je članak u Novom listu, bilo je pismo čitatelja, neka žena se na čakavskom jeziku se je ovaj, to pismo čitatelja, gdje ona pisala na Novom listu i žalila se kako više nema tog kombiniranog praška, kao i kako je to super nekad bilo ovo, ono, kako toga nema u ljekarnama, Jadran, bla bla bla. I onda ova njihova zdravstvena novinarka je provjerila sa ljekarnama Jadran, ono kao u tom tekst je takav, gdje je ovo objasnili su da je taj prašak sadržao kodeina puno, kodein je opioid. može izazvati ovisnost, tako ga se stalno konzumira, ali onda kako je na Facebooku od Novog lista je taj članak bio, i onda bila brdo komentara gdje ljudi sa ono nekom tom divnom nostalgijom i ono i na čakavskom ono komentiraju, a kako je to nekad divno bilo, kako je Nona, pa ovo ono, i onda mi pjesma mi sama od sebe onda došla na tome kao na čakavskom.
0: Kombiniran je bio za sve, koliko se
1: zna. Da, za glavobolje, za loše sve, raspoloženje, sve. Za otmučnine, za zub, za ovo, za ono.
0: Ko ovaj VD40 u prašku.
1: Da, to je kod heroin uzimaš ono za sve, pa da, naravno da je za sve.
0: A ovo, jesi slušao Fosile, kao što kaže pjesma, je?
1: Da, kao mali.
0: Kao mali. Ovaj, i šta, nema me, sam čuo da se nije dopala baš Vavi. Ono, prošlo je, mislim, sam htio pogledati neku raspravu o autotunu, a sad sam baš malo prije čuo. Kako ti mišljaš imaš o tom autotunu, mislim?
1: Autotunu, pa meni ti je... prvi puta kad sam čuo taj autotune u nekom zanimljivom kontekstu je bilo, ne znam ako si slušao Minus Five, onaj band od Scott McCoy-a. Dobre. Nakon što je Scott imao moždani udar. I onda se oporavljao, nije mogao govoriti, ono, i zapisivo je u nekakvu tekicu nekakve misli. I onda je snimio album, u biti od toga što je zapisivao u tekicu, a kako mu se nije još glas i pjevanje vratilo... Onda su svi vokali su mu sa tim autotunom. A muzika je ono ta neka rock and roll Amerikana, koja je ono totalno drugi kontekst. I onda mi to kao užasno zanimljivo bilo, da. Kao autotune koji ono obično povezujemo sa nekim trepom i, tako, ili, ili kod turbo.
0: Ali negdje, ono. Da, negdje fakat dobro zvuči. Recimo, ja se sjećam kad je recimo od benda Lowell, kad je Mimi od pjevača.
1: Da, da, ima takvih.
0: I onda on nije htio više pjevat, pa je stavio na autotune.
1: Ima takvih, da, primjera, ima i sad ovi Strokes imaju.
0: Strokes imaju novu, da, točno.
1: Tako da, da, ono, zanimljivo mi je taj autotune, ono, autotune se koristi ovaj još od 80-ih, samo su ti producenti skrivali da ga koriste i popravljali su te nesavršenosti u vokalu tako da to niko ne čuje da je, da je korišten autotune.
0: Da.
1: Ja mislim da je onda sa Cher je bilo prvi puta kad su napravili nekakvu tu oscilaciju gdje se onda onako naglašeno čuje i onda je to postao...
0: To sam ja rekao prošlo mjesec kad je Cher jahala top.
1: Da.
0: To otprilike bilo tada, da.
1: E, i tada je autotune ono nekako izražajno sredstvo koje samo po sebi više ne ispravlja vokal nego ti daje tu nekakvu boju vokala. A meni ono kako bio zanimljiv taj autotune u kontekstu opet te neke narodne glazbe i nekakvog tog pjevanja u tom stilu, koje je imalo taj prirodni onaj vibrato koji je ono, ako slušaš te neke starije iz vremena prije autotuna, gdje ono, ljudi su pjevali kod je autotune na vokalu, tako da mi je to bilo.
0: Dobro si to zavuku. A daj mi reci, ovaj, nedavno si imao i prvi koncert Nevažeće, kako sam se dobro sjetio što si mi rekao, u Novom Sadu.
1: Je,
0: ponovi malo tu priču. To je bilo za neko odabrano društvo, kako to funkcionira?
1: To je, imam prijatelj u Novom Sadu kojem šaljemo, razmijenjamo neke mimove i gluposti po Viberu. Kad sam počeo ovo snimat, sam mu slao te pjesme. I on je to proslijedio drugom prijatelju koji ima radijsku emisiju. Daško i Mlađa se zove, Budilica sa Daškom i Mlađom.
0: Dobro.
1: To je ne jutarnja emisija koja ide već 15 godina i išla je prvo na Radio Vojvodini, a kako tamo bila ona čistka SNS i svih nepočudnih emisija i kadrova. Onda su njih dvojica pred 10 godina su krenuli kao podcast ono, na internetu i imaju svoje to vjerno sljedbeništvo koje uplaćaju putem Patreona nekakve mjesečne cifre, od čega oni u biti žive i produciraju emisiju i guraju to 10 godina i onda imaju jednom godišnje zadnji vikend u 6. mjesecu imaju feštu za te Patreone, za svoje na Fruškoj gori pored Novog Sada.
0: I
1: mene su, i onda je Mlađa odlučio kao aj sad ćemo par mjeseci će vrtiti ono u emisijama Nevažećeg čovjeka. I on svake godine neko svirlanije, mislim bio ili preklanije bio idem, on je tako neko ono, nastupi na toj fešti i onda su mene zvali ove godine i sad ono, bilo mi to izazovno budući da je ta muzika od Nevažećeg čovjeka

0: Evo ga, još jedan od singlova grada, novi scenarij, pored već vrčenih rock'n'roll i beskrajni dan. Mi smo još u 361. alternatoru i još uvijek je Luka Benčić tu sa mnom. E sad, ja razmišljam, ni to ti nije bilo dosta, znači govorim sad na Hard Mechanics i Nevažeći čovjek, i onda naletim na Piccolo Pescatore na Bandcampu, i to ne jedan, nego tri albuma od jedna. Šta onda s tim?
1: Temu soundtracks. Pa to je, ono, to je kako sam počeo raditi instrumentale za Hard Mechanics, onda sam sve te neke skice, neke koje sam i godinama imao negdje po mobitelima ili u glavi ili u starom kompjuteru, sam ih, da bude lakše komunicirati sa bendom, sam ih krenuo snimati. A onda kako sam to krenuo snimati, sam počeo snimati sve što bi mi palo na pamet, ovaj, u nekom tom instrumentalnom ključu. I neke od tih pjesama su, ono, otišle u nekom drugom smjeru, ono, nešto što nije pogodno za izvođenje sa bendom, sa ono, dvije gitare, bas i bubanj, ono, kao što je Hard Mechanics, ono, nekakav tako. Sa nekim lupovima i semplovima i sa nekim tim stvarima koje nam kompjuteri i tehnologija ne danas, nego zadnjih 20-30 godina nam omogućuju da radimo u sobi, ono, nekakve orkestracije koje, ono, da ne moramo ići u studio i svaku zamisao isprobavati u skupim studijskim uvjetima, nego da možemo doma to napraviti. I onda, ono, malo po malo su se, kako je tih pjesama bilo sve više, ono, tu mi se, ono, ukazao nekakav koncept, a taj koncept je, zato se zove kao Temu soundtracks, nekakve soundtraci nekakvih imaginarnih filmova koji nikada nisu i nikada možda ni neće biti snimljeni sa Temua, one koji su jeftini jer su nastali u spavačoj sobi, ali to što su nastali u spavačoj sobi ne znači da su neambiciozni u nekakvom muzičkom smislu, onda, tako da...
0: Ali bar neće na tebe porez, kuš.
1: Da.
0: I ko na Temu.
1: Onda sam, ono, kao, ono, u biti tri albuma, kao Volume 1, 2 i 3, složio gdje u biti 39 pjesama. Iako imam još tih pjesama, imam još jedno 20 koje nisam još objavio, i moram razmisliti u kojem formatu da ih objavim. Dvije od pjesama sa tih albuma su onda kasnije i završile u repertoaru od Hard Mechanics, u nekakvoj drugčijoj varijanti, ali ove druge su, ne znam, možda jedan dan i hoće. Ono, jer, ono...
0: Da, baš sam čitao na Bandcampu, baš sam napisao sam, ono, Lo-fi music for imaginary films. Je.
1: Da, lo-fi nekad. Lo-fi, mislim, ne. Lo-fi, nekad je to nešto drugo značilo, lo-fi, ali ne znam kako ovo nazvati, ono, to do it yourself.
0: Do it yourself, Temu, dobro si rekao. Evo, ja sam, ljudi, poslušajte se malo, odite na Bandcamp ili Piccolo Pescatore, ukucajte, odlična glazba za duge ljetne vožnje, barem meni, tako da možete i vi onda probati. A možda šta, nikad ne znaš, možda ti to bude za neki budući filmski soundtrack.
1: Pa možda i bude, ko zna. To je portfolio, isto tako mogu ga, ono, poslat nekakvom filmašu, evo, tako, čuj, pa ako ti trebaš.
0: Tako ti trebaš, šta imam, tu 39 pjesma.
1: Da.
0: Jer tu ima i svega, i elektronike, i popa, i post-roka, i surfa, da. I psihodelije. Ali ima
1: valcera. Ima tri valcera, ja mislim.
0: Bravo.
1: I taj Sivi dan jedan je valcer, ovo, Nevažećeg čovjeka. Da, ima svega, i to mi je super, ono, to je prednost Il Piccolo Pescatorea, što nije ograničen tom bendovskom dinamikom i žanrovima, nego što god mi padne na pamet, mogu napraviti, pa ako mi nešto buče neki elektronski...
0: I svu mjuzu radiš sam, da sam te pitan.
1: Molim?
0: Svu mjuzu radiš sam.
1: Da.
0: Što vam kažem, evo, još jedno ponavljam, slobodno odite pogledat, znači, na Bandcamp Piccolo Pescatore, meni je to leglo ko budali šamer za auto.
1: Super, hvala ti.
0: A evo, idemo još malo Lukinih projekata, idemo slušati još jednom Il Piccolo Pescatore, sad ćemo slušati Bad Plan s albuma Temu Soundtracks Volume 2, i imamo Nevažećeg čovjeka, pjesmu o sjeni, i Hard Mechanics, Dreaming of Jeannie.
1: Dreaming of Jean. Jean Clark, to je posvećeno, je Jean Clark.
0: Bravo.

nemam više droga. Star sam i ne izlazim van, nemam nabavit

slika loša. Radno mjesto upitno, otpada mi kosa. Po mobitelu scrollam, Bogu kradem dane. Prijatelja nemam,

otišla je žena. Svjetla se ne pale, sam sebi sjena.

Evo ga, pomalo mi dogura smo i do kraja ovog jubilarnog 361. alternatora. Ja vam želim ugodan vikend, pozdrav od mene i režije. A za kraj ćemo pustiti još malo riječke glazbe. Biće nam tu Lej, Modra s rubom oživljavanje iz 2024. Violeta Peppermint, zadnji singl, Obojena pravdom sa budućeg albuma Bubblegum Punk. I bend koji je u biti rasturio Hidden Stage 18. In Musica, Linko, Who's to Say...

0: will leave the light on.
1: Let's go straight to number one.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosima.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
2: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
0: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
2: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslije podne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
4: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
6: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
7: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
6: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
8: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
9: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
6: Tijekom poslije podneva, policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
6: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
10: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike, Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
6: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
10: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza. Nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
6: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
0: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Dramatično je poslije podne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu, među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
5: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričat se.
0: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinjela vojska bosanskih Srba

0: Nikole Kastratović.
1: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
2: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice od oca, Amiđa, rođaka.
1: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
2: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
1: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
2: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
1: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
3: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori bošnjačka, gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
5: To je univerzalna poruka ljubavi. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen, čini mi se, na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže, mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, sa živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
6: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki, očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
0: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Ann Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu Matt Longman i britanski premijer Keir Starmer.
7: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Whitcomb. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragem kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom. Kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvom trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.

0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
1: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na sigurnosnom vijeću UN-a. Braslo Bradić.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani.
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
2: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
3: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska Federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
2: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
0: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koja će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljat će o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
1: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija. podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje govori ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
4: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonic, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze Senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
1: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
5: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu namećuje kasni početak i zabavu do duboku u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
6: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalnu vrućinu od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi sve dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjete je, isto tako nije moguće.
5: Upravo će temperaturno okruženje potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem s pozornica biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinira će rad.
7: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
5: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije, unatoč uvriježenom mišljenju, manje učestale.
7: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
5: Gosti festivala na to jednako računaju naprijedno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježnog Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo sve s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i Johnu Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
1: U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu, opširnije Srđan Fabijanac.
10: To što sad vremena igre nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan Francuzima. 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povratu loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon ubačaja Kastanja De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored vratiju. Utakmicu pratimo na našem drugom programu.
9: Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Na putu do finala ostvarila je pobjede s dva ekspresna tuša, a za zlato izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Ilja Kovtun, višestruki europski te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na europskom gimnastičkom prvenstvu, koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igrat će u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3-6, 4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Bukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ažetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Berenskjold, a treći Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljnjeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Kenijski atletičar Emanuel Van Jonji postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noana Genža iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovo tjedno odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje, te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
8: Vremenska prognoza.
1: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
11: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjesemice kiša, pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu, od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka mjesemice kiša i pljuskove s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
8: Kronika dana.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem. Resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta. Počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori. Toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
12: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
0: 28-godišnja policajka koja je ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnji otprije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
3: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta, i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Na istoku Hrvatske zapljenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23.000 eura. Također će biti izbrisan iz registra trošarinskih obveznika u koje moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
0: U Velikoj Britaniji ubijena je bivša ministrica i zastupnica konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka nađena je u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, nakon čega je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Najmanje petero ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu. Ruske su snage bacile 7 jedrećih bombi na grad Kramatorski i okolicu. Snažno je napadnuta i Zaporižja, grad u kojem je nuklearna elektrana. U napadima je ranjeno gotovo 50 ljudi. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana.
4: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
5: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje govori ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
6: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
5: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te 3 dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih 5 dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su saspon ze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko.

0: Francúzska, Španielska, prvý je polufinálny pár svietskog nogometnog prvenstva s jedineným državama Kanady i Mexiku. U Los Angelesu Španielska je svladala Belgiu 2-1, pogoda Kruiza u 30. minúty a 11 minúta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minúty, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minúty nakon lopte koju je samo odbio. Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Finalisti Wimbledona su talijanski tenisač Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo danas igraju u finale muških parova. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših nastupaju Duja Ajduković, Mili Poljičak i Nova Vukadin. Pobjednik 7. etape biciklističkog Tour de France je Belgijanac Tim Merlier, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u hrvanju do 20 godina u kategoriji do 72 kg u Skoplju.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima dam zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Što zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
4: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
5: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
2: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 godina nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
3: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
5: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabiano Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strelac bio Charles de Ketelare.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.